0: so hard.
1: Este ora 4.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: puterea. Pace tot bani pe trei, pace cât mai tare. Să audă satul că-i nuntă mare. Să și schimb doi oameni ce s-or cununa. Să le fim aproape, să iubim cu drag.
1: FM Radio Energy Cugir.

0: calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
4: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are

Dama tă, să fiu copil mi-e dor, să am cui spune tată, să cânt, să uit, să zbor, mai mult ca niciodată, să

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.

0: www.radioenergycugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.
1: No, servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
2: Da, păi am prins unul mare, cred că l-o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorule.
1: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
2: Da, eu știu, dar că știu, mă.
1: No, hai,

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Este ora 9.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi, sunetul are un sens.
4: Tare de briză.
5: Nota, vă rog.
6: Poftiți.
5: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
6: A fost vremuri grele.
7: Radio Guerilla.

0: o nebunie și cum era așa. Dar da, se poate pentru țambal cumva făcut. Bună dimineața, problemele la Mansardă au revenit. După o vacanță de aproape 700 de mii de ani, lumină, întuneric, beznă, semiumbră, penumbră.
1: Distanța.
0: Da, am revenit să ne bucurăm împreună, să și învățăm cum să ne bucurăm mai bine de ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat. De multe ori vacanțele, concediile nu intră obligatoriu la secțiunea întâmplări speciale deosebite. Știm că de multe ori după ce ne întâlnim, când ne întâlnim cu prieteni, noi discutăm despre ce am mai pățit, cum s-a... și ne amintim chestiuni care poate nu au fost neapărat foarte confortabile. Când o vacanță sau un concediu merg frumos, lin, nu se întâmplă mare lucru, mergem undeva pregătiți, programativ, așa, e mai greu să-ți amintești ceva. Dar dacă mergi, de exemplu, mânat de nevoie, de, eu știu, furtuni, tornade, situații imprevizibile, ceva așa, când te trezești că încă nu ești pregătit pentru un concediu, pentru o vacanță și ești deja acolo pe teren și trebuie să te orientezi. De multe ori improvizația ajută la, ca să spun, la un pachet de amintiri mai plăcut. Post-factum, adică important e să ne încărcăm, adică să facem în așa manieră încât să avem ce să ne amintim, pentru că mai devreme sau mai târziu nu doar concediile trec, dar chiar și perioadele în care muncim trec și ele și apoi vin din nou concediile. Și cumva ar trebui așa să ne gândim că, domnule, o proiecție legată de vacanțele. De asta l-am invitat pe Sorin Lapcă, care o să ne explice puțin o schemă, cum să ne bucurăm dacă nu s-a întâmplat nimic în concediu, în vacanță, dacă n-am simțit nimic, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost foarte bine, un fel de all-inclusive din ăsta, știți, în meci toate sunt așa, la îndemână, totul se întâmplă și vremea e bună și apoi te întorci la lucru, te revii acasă și îți dai seama că la o întâlnire cu prietenii, poate într-o seară, peste vreo 4-5 zile după revenirea la muncă, nici nu știi ce să le povestești. Le spui eventual, sunt niște clișee, știți, în discuțiile noastre. Am fost acolo, am fost la Bulgaria, am fost la noi, dar nu se compară, dar în Turcia așa, așa. Aceste discuții nu-și mai au sens, nu-și mai au rostul. Domnule Sorin, am vrut să vă întrebăm cum extragem dintr-o vacanță sau dintr-un concediu lipsit de dinamică, lipsit de întâmplări, accidente, situații neprevăzute, spitalizări, se pot întâmpla. Desigur, noi, pe de-o parte, spunem, domnule, un concediu bun e în care te simți bine, confortabil, da. Problema e, ne mai putem aminti ceva dacă o vacanță sau un concediu au trecut așa, fără bătăi, nici de cap, nici de nimic, fără niște, nu știu, situații în care te trezești alergând prin pădure noaptea, hăituit, eu știu, stocărit de cineva. Se poate întâmpla. Asta putem atrage mergând cu un cort undeva, nu neapărat în camping, dar undeva în paralel. Putem afla de la localnici unde sunt zone mai periculoase, unde se întâmplă niște lucruri. Putem chiar urmări știrile să vedem dacă cineva de undeva a scăpat la pușcărie sau la un spital. Asta pentru iubitorii de senzații. Dar dacă totuși suntem cu oarecare cumințenia pământului în suflet și nu s-a întâmplat nimic, ce ne amintim? Cum ne amintim?
2: În primul rând trebuie să pornim de la firul ierbii, ca să zic așa, să privim în ochii lor mulți și foarte, foarte sticloși.
0: A, la nivelul insectelor, exact, la nivelul solului. Exact. Aha, da,
2: și pentru că trebuie să-i privim direct în omatidă. Dacă ne uităm în omatidă, vom vedea cornea, stratul cristalin, cucon, celulele pigmentare, rabodomul, celulele fotoreceptoare, bineînțeles.
0: Deci atenția asta la microdetalii, la detaliile
2: la
0: care se arată atunci când mergem în concediu, dar asta în condițiile în care căutăm o cazare neizolată, necimentată, fără parchet, fără mochete, undeva pe la firul ierbii sau chiar pe pământ, unde ne cazăm când mergem în concediu? Adică ce ne putem...
2: Foarte important ca izolația dintre trupul dumneavoastră și trupul pământului care vă va primi să fie realizată prin intermediul a ceea ce se cheamă o pâclă, poate din izopren, deasupra căreia vă puteți, bineînțeles, înfofoli, încoconi, chiar cocoli, aș zice, într-un sac de dormit, Grijă mare la temperaturile de dedesubt, dar și la cele de deasupra, umezeala atrage. Nu vă speriați dacă dați cumva de păianjenul cu pantaloni. Păianjenul cu pantaloni se fixează cu chelicerele lui în pământ, legându-se de spate.
0: Cânguțe mici cu care se agață, seamănă cu o căpușă, deși nu e căpușă, de asta e ok, nu,
2: la,
0: să nu ne fie frică.
2: La dimensiunile astea nu are ce să vă facă.
0: Ne lăsăm expuși și la țânțari, pentru că țânțarii vin cu un bagaj destul de interesant de, hai să spunem așa, corpi, anticorpi, microvirusuri, eu știu, tot fel de agenți patogeni, micropatogeni, absolut, care ne ajută la imunizare sau la fortificare pe termen lung. Da. Pentru că oricum vin vremuri de păianjeni, căpușe și țânțari tot mai feroce, vorace, sunt tot mai agresive. Insectele care vin și din păduri tropicale, circulă prin de pe compartimentele de bagaj ale airbuzurilor, imense avioane de transport, inclusiv militare. Hai să ne gândim câte avioane militare deja survolează cerul. Astăzi,
2: pentru fiecare copil există, iată, puțin din arsenalul nostru și puțin din arsenalul pe care îl împărtășim cu alte țări și trebuie să ne bucurăm de
0: pentru vaccinosceptici ar trebui aici să le spunem. Dom'le, ok, dacă sunteți vaccinosceptici sau sceptochii,
2: ce părere aveți despre zgaiba cartofului, dacă toți sunteți așa
0: curios
2: de vaccinosceptici, sau despre caracatița cu blană, sau despre plastografia telefonică, sau despre pravoslavnica pasivitate lascivă pe care trebuie să o tratăm
0: ca să ne asigurăm un viitor liniștit, calm, poate adaptat la vremurile tot mai imprevizibile, tot mai tensionate, care desigur nu se vor opri niciodată, pentru că timpul nu iartă. Iată, ne revedem din nou cu toate problemele la pachet și desigur cum le gestionăm aceste probleme. Dacă nu ni s-a întâmplat nimic în vacanță și am avut un concediu mult prea confortabil și cu bucurii, hai să le spunem,
2: haideți să-l stricăm acum, zic, da, și e momentul să ne gândim la ceea ce înseamnă tehnica profilingului. Tehnică care trebuie aplicată, bineînțeles, la gura focului, alături de foarte mulți străini, dacă sunteți într-o
0: unde
2: zonă
0: de este chemie. Pentru că de multe ori ne plasăm în fața unui șemineu sau, dacă avem această șansă să facem un rug nu prea mare, să o vatră sau să facem un foc mai arhaic, medieval, să sărim peste el, depinde ce mai punem pe foc, să ne afumăm un pic, să simțim contactul cu arhaicitatea noastră și poate chiar cățelul pământului va sosi dacă ne aflăm pe un pământ reavăn. Important e să fie reavăn.
2: Chițcanii sunt totuși cei care pot apărea când vă așteptați mai puțin.
0: Chițcanul
2: bleu. Chițcanul bleu de Saint-Martin, care e adus în spațiul românesc din greșeală, pe căi aeriene. El rezistă la presiuni imense, tocmai pentru că este mic, compact. El nu permite ceea ce se cheamă conservarea semnăturilor digitale în cadrul ADN-ului, pentru că, iată, lucrăm alături de serviciile noastre și alături de specialiști.
0: Desecretizate putem... deja serviciile, desecretizate de mult. Dar cum facem în momentul în care ne ciocnim bot în bot, cum se mai spune în popor, cu ursoaica care și-a rătăcit puii? Și se poate întâmpla să nu fie cazul să ne împotrivim, da? Să ne întindem, să facem pe morții. Dar cum facem? Pentru că ursoaica poate totuși să se prindă că nu suntem chiar decedați.
2: Eu am învățat de la bunica mea că mereu trebuie să lași loc de bună ziua. Și atunci, de fiecare dată când ne întâlnim, iată, cu o situație limită, poate cu o situație un pic dificilă, trebuie să o tratăm ca pe orice altă situație, cu calm, cu respect, cu implicare emoțională, luând în considerare, poate, natura sociopolitică a acestui vizitator, faptul că el este totuși un vertebrat, la fel ca noi, deci nu avem multe lucruri care să ne diferențieze, ba chiar singura limită e limbajul, și aici pot spune cu mâna pe inimă că limbajul este un simplu obstacol, Pentru că ne putem înțelege.
0: Există un limbaj al urșilor cu care, adică pe care îl putem folosi pentru a ieși dintr-o situație. Mai mult am mai auzit, am înțeles că există și un soi de varan de jepi, sau nu mai știu cum se numește acum, o nouă specie apărută, e pe cale de apariție, că sunt specii pe cale de dispariție, asta știm. Că...
2: Jigmanul de marțafoi, absolut. Vorbim despre un șarpe extraordinar de inteligent.
0: Fel de cobră sau mai mult spre piton?
2: Depinde în măsura în care, în funcție de aportul de celuloză de care se bucură în dieta sa, pentru că anumite insecte, iată, consumă carton presat, s-a descoperit recent, el trece de la faza lui, sigur, de outoare, ca să zicem așa, aha, la o fază placentară în care începe și naște pui nu numai vii, dar sănătoși, fericiți și pregătiți să intre în ce înseamnă societatea giroidă a cicadelor.
0: Ce bucurii ne pot aduce șerpișorii? Dacă, de exemplu, optăm pentru varianta la cort, fără podea, adică cu dormitul direct pe solul sau pe iarba sau pe fân, unde putem întâlni diverse insecte mai mici, nu mai spun...
2: Chitinoase, mai puțin chitinoase.
0: Chiar scolopendre se mai întâlnesc, acum venite din nou, cum am spus, în compartimentele unor avioane de transport militare care cară, desigur...
2: Mecanisme de apărare, să le zicem.
0: De apărare.
2: Pentru că ele se apără la distanță de posibilitatea inamicului.
0: Vorba vine în așteptarea barbarilor, cum spunea un mare filosof și gânditor în același timp, spunea, domnule, așteptându-i, că da, ok, așteptându-i pe barbari, dar cea mai bună variantă legată și de așteptare, dar și acțiune, este să ne transformăm noi în barbari, așa încât la venirea barbarilor barbarii pur și simplu să realizeze că nu au vrut neapărat să sosească acolo unde, să vină acolo unde și-au imaginat că ar putea pune piciorul și să fie mai degrabă dornici, să și plece, iar noi să-i oprim, să spunem, mai stați, mai stați, nu, că s-a făcut târziu, v-am dorit și noi să plecăm. Știți cum se mai întâmplă că mergem în vizită și rămânem până pe la 1-2 noaptea și parcă ne ridicăm, parcă nu, dar și gazdele se așternă câte o liniște, așa, o fracțiune de liniște, câte 2-3 minute în care nimeni n-are curajul să spună nimic. Parcă n-ai pleca, dar parcă nici n-ai mai sta.
2: Călătorului șa de bine cu drumul, dar mai important e când drumul începe și merge singur pe sub călător și atunci călătorul este, iată, cum ziceam, într-o pasivitate lascivă, în care stând în sufragerie, pe canapea, întins pe o parte, poate privind un pic mai departe către ce înseamnă orizontul, cu posterele, cu biblioteca, cu copiii, cu nepoții, cu verișorii, cu unchii, poate chiar cu doamna Angela, care doar ce-a născut un copil sănătos de 3,2 kg. Trebuie să ne dăm seama că dacă viespile îți intră în casă, e foarte greu să scapi de ele, dar să te bucuri.
0: Decât
2: să
0: doar
2: te bucuri.
0: Se poate întâmpla să ai alte viespi în casă, care vor întâlni
2: cu ocelin.
0: Și vor opune o rezistență viespilor care doresc să intre. Pentru că o casă unde ai deja un, cum se numește, ciorchine de...
2: Aș zice chiar un stup, un cuib de viespi.
0: Sunt la modă stupuri de
2: cuiburile de viespi. Sunt și borcanele cu hemiptere, sunt la mare căutare. Copiii în nou an școlar vor neapărat să meargă, poate cu un Xenophies forestri, sau cu magicicada septendecim, care face un țiuit extraordinar, un țiuit care nu numai că îți ia atenția de la telefon, de la ce înseamnă social media, și te duce către zona asta îndepărtată, sigur, de educație, dar lipsită complet.
0: Da, vorbim, dar aici umanitate. Totuși să nu uităm de educația naturală, de educația arhaică, care vine cu instinctele pe care le pierdem de multe ori, gând într-o perioada de tehnologizare feroce, ar devine, aș spune, vital să întoarcem privirile spre un trecut glorios.
2: Absolut.
0: Care s-a întâmplat.
2: Da.
0: Nu?
2: Dar e foarte interesant și studiile au arătat recent că generațiile noi nu mai cunosc anumite fraze.
0: Nu.
2: Fraze de tipul, mi-am luat mâna de pe tine, nu mă mai înțeleg cu tine.
0: Nu se mai produce acest contact piele la piele, să-i spunem, un contact care, iată, devine tot mai cenzurat, pentru că este important să înaintăm niște cereri sau niște întrebări înainte de a încălca spațiul intim.
2: Unde
0: intim, da? La câți centimetri de cealaltă persoană ne putem
2: ți-ai
0: plasa?
2: Făcut tema de vacanță.
0: Exact.
2: Sunt întrebări care erau puse înainte, care aveau o intervenție fizică asupra
0: și chimică. Astăzi și chimică, tot mai puțin.
2: Tot mai puțină și unii zic că e foarte bine, alții spun că ne pierdem istoria.
0: Cu siguranță, nu doar o pierdem, dar nici măcar nu o mai putem falsifica. Eu pentru că aici că totuși să lăsăm niște portițe, niște...
2: Pentru Imperiul Bulgar trebuie să ne bucurăm de perioada în care partea sudică a României a făcut parte din acest imperiu și să ne dăm seama de fapt că între, sigur, retragerea aureliană și următorii ani până la schisma bisericii și evenimentele, de exemplu, pe care le-a pus la cale chiar Mircea cel Bătrân, e o perioadă goală în istoria noastră, perioadă goală umplută, iată, de Imperiul Bulgar. Și
0: da, goală așa cumva potrivită pentru zona de nudism, să-i spunem așa, istoric. Nu întâmplător, dar după o scurtă pauză o să discutăm despre noile specii de țânțari, pentru că noi am rămas cumva la țânțarul tigru, țânțari agresivi care ne urmăresc și mușcă. Chiar dacă alergăm, se poate întâmpla și țânțarii, desigur, și ei se dezvoltă, ei specia nu stă pe loc. Dacă pe vremuri țânțarii erau destul de, hai să le spunem așa, confortabili și se așezau și mușcau doar după un preludiu, doar pe un corp inert sau pe, că dacă ne-a prins, că ne-am întins sau dormim, pe suprafață deschisă, fără haine. Astăzi, țânțarii, venind și ei din diverse zone, de peste munți, de peste dealuri, văi și mări și oceane, sunt tot mai... au un comportament tot mai complex și nu mai au nevoie de o persoană întinsă, cu dezbrăcată, ca să poată să iau o gustare. Pot mușca în zbor prin cizme, chiar acum ultimii țânțari au fost incredibili.
2: Țânțarul de bumbac este un țânțar extraordinar pentru că se hrănește cu ce înseamnă fibra respectivă și se combină în ce înseamnă tratamentul lui față de materie. Cu molia românească,
0: mâncătoare de cauciuc,
2: bogomilică, exact.
0: Sunt atacate și cauciucurile, exact. O specie nouă de moli venite
2: eretică.
0: De...
2: O insectă eretică venită
0: tropicală
2: să blesteme ceea ce înseamnă puritatea cauciucului românesc adus de Abbasid Calif acum poate circa 500 de ani.
0: Și țânțarii atacă cauciucuri mai nou. Au fost câteva cazuri. Asta e foarte interesant. Dacă țânțarul deja, putem spune că activează până toamna târziu, cred că în 10-15 ani, dar mai devreme, cu siguranță mai devreme, ținând cont de modul în care se dezvoltă și capătă noi tehnici și ce transmit din generație în generație, țânțarii vor acționa iarna și cred că nu e departe timpul când vom avea țânțari de țurțuri, țânțari care vor ataca pe ger și prin haine, desigur, pentru că la ger, na, te îmbraci, nu rămâi dezbrăcat așa precum se întâmplă de multe ori atunci.
2: Poate doar dezbrăcat de inhibițiile care pot opri recrutarea de aliați conform cu hexagrama numărul 7, care spune sihul, trebuie să primești suportul, ajutorul celorlalți și să găsești o cale de a-i face să vadă că obiectivele tale sunt și obiectivele lor.
0: Iar acum, pe un final de Rammstein,
2: obiective
0: rămâneți.
2: Militare.
0: Da, rămâneți aici, obligatoriu, și continuarea va fi o bucurie.

0: Publicitate! Publicitate!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen.
4: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață, cu starea screeningului în autism.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
10: Publicitate.
11: La Amsterdam.
10: Iarbă.
12: Radio Guerilla.
11: O să vă pară bine.

0: Așa, ne-am întors ca să plecăm. E o intervenție, o micro-intervenție de 7 secunde. Începem să numărăm în gând, pentru că dacă numărăm cu vocea, nu o să fie niciun fel de intervenție, așa că numărăm și facem intervenția. Intervenția se apropie de final. O să fie după asta o pauză, o să ascultăm un pic de muzică și vom reveni cu o discuție foarte, foarte importantă despre ce e de făcut sau ce nu e de făcut, pentru că sunt multe lucruri pe care nimeni încă nu le-a făcut. Nici nu s-a gândit, pentru că făcutul e legat de gândit. Înainte să faci, să te apuci să faci ceva, sunt mai mulți factori importanți, care niște pași, ca să spunem așa, logistică, o strategie anume. De multe ori doar o explorare a posibilităților și curiozitatea, care este foarte importantă pentru o viață plăcută, este curiozitatea, mirarea, cum ne putem mira, de exemplu, în legătură cu anumite lucruri sau obiecte pe care deja le știm.
1: Absolut.
0: Rare ori se întâmplă să ne bucurăm, să ne mirăm când vedem un măr, o pară.
1: Sau una din trupele cu adevărat bune ale României, care spune, nu-i așa în versurile ei, în lumea asta mulți se îngrijesc doar de ei. Tu ce ai făcut pentru cei de lângă tine? Ascultă aici să te învăț eu de bine.
0: Da, aici clar facem o trimitere la egoismul, care de multe ori, da, el ne poate ajuta să adunăm, să strângem, ca să avem ce lăsa după asta, cuiva. Important e să știm și cui lăsăm ce lăsăm și dacă încape pe mâini bune, cum se mai
1: absolut,
0: spune, gospodăria, averea, monopolul.
1: Și trebuie să vorbim, iată, pentru că suntem într-un moment istoric extraordinar pentru țara noastră, este un moment, să zicem, cum zicea bătrânul Bifart, de discombobulare continuă. Suntem într-o veșnică discombobulare sociopolitică aici, da. Și e foarte bine pentru că această fiertură, această spărtură de ovăz a ceea ce se poate chema politica românească ne duce nu la disperare, cum zic unii, ci la concluzii foarte bine trase, cum ar fi preșul de sub picior, craca de sub fund și mergând mai departe, poate chiar groapa de sub mort, pentru că încet, încet toate vor fi nu numai luate, dar și privatizate, după care redistribuite în vederea obținerii poate unei protecții mai bune, poate a unui strat lubrifiant mult, mult mai apetent față de ceea ce înseamnă mișcarea asta incontrolabilă către haos din direcția nimicniciei și a culturii un pic, un pic tratabilă încă, tratabilă în fază terminală și poate care încă se gudură pe ultima sută de metri.
0: Pe aparate sau dacă avem, clar că e bine să ai aparatele tale, să nu stai pe aparatele cuiva, pe aparatele statului sau undeva într-o clinică particulară, pentru că e scump și nu o să te deconecteze nimeni atât de repede, pentru că mereu se vor duce discuții și chiar vor fi situații conflictuale în familia care va, o parte va fi de partea binelui și noi nici nu știm care e partea binelui, asta e și partea curioasă, de fapt. În esență, ar trebui să spunem că toate s-au spus, dar pentru că nimeni n-a ascultat, se vor spune din nou și din nou și suntem nevoiți să le repetăm. Aici mai e o chestiune foarte interesantă legată de politici, pentru că mă miră cum ne mirăm și ar trebui, de fapt, să scăpăm odată de această corvoadă, de această, eu știu, un fel de prejudecată în așteptarea decenței. Politicile niciodată n-au avut niciun soi de legătură cu decența. Decența ar trebui lăsată la intrare, ideea, așteptarea, așteptările. Și atunci clar, vom ieși din bucla mirărilor, ofuscărilor sau din ce numim șocul pe care de multe ori îl reprimăm, el devine normalitate și se transformă într-un fel de, hai să-i spunem așa, combinație de blazare cu confuzie, când tot ce apare ca fiind o variantă mai bună e un soi de pesimism nihilist, unde ne retragem și dăm din mână, privirile coboară mai mult în gol sau urcă, că se poate întâmpla să și urce, se lasă ploapa, cum se mai spune în popor, și aici apare o întrebare foarte importantă. Întoarcerea în haos ar trebui privită ca un fel de revenire la originea lucrurilor, pentru că lumile din haos vin și în haos se întorc, nu doar parafrazând anumite momente din Eminescu sau Bacovia, dar chiar vorbind despre această
1: realitate pragmatică, aș putea spune, pentru că dacă e să ne uităm la felul sistematic în care artistul e înstrăinat de obiectul pe care el îl produce, de artă.
0: Dar asta nu-i rău, pentru că artistul are nevoie de revolt, are nevoie de disconfort ca să facă ceva relevant în legătură cu ce se întâmplă în lume. Altfel, dacă îi oferi toate condițiile...
1: Păi
0: dar nimeni nu-i... Dar nimeni nu-i profet în țara lui. Cum ați spus și despre profet.
1: Nimeni nu este profesor, pentru că majoritatea vor fi șomeri în momentul în care, în sfârșit, sistemul educațional va fi, iată, rezolvat.
0: Și dacă atunci profesorii pleacă dintr-o țară în alta, se produce un schimb de cadre, un schimb
1: cât
0: de experiență.
1: Încă se poate,
0: nu?
1: Da, cât încă se poate, căci există și în cazul ăsta niște limitări. Poate că, sigur, Schengen-ul ne-a asigurat o trecere rapidă, untoasă, blândă, dar trebuie să privim către viitor, către momentul în care, sigur, plecatul va fi o opțiune, însă odată cu noi vor pleca și populații dislocate de la locul în care criza climatică poate va interveni.
0: Da, dar asta asigură un amestec,
1: un melanj,
0: un fel de multiculturalizare mai mult sau puțin forțată de vremuri și duce la o deschidere a lumilor. Da, într-adevăr, prin elemente de haos și anarhie pe locuri, dar știm foarte bine că nimic nu va scăpa total de sub control, mereu se vor găsi grupuri care vor avea suficientă inițiativă încât să deschidă un megafon și să țipe suficient de tare. Atenție, păstrăm calmul, fără violență, încercăm să ne organizăm și structurăm repede un partid.
1: Absolut,
0: da? Adică mai devreme sau mai târziu, într-o zonă, hai să-i spunem așa, cuprinsă de haos, se instaurează un guvern. Guvernul haotic, nu haotic, pardon, guvernul, un oarecare guvern. Ce guvern? Mai avem nevoie de așa ceva? Ne mai ajută la ceva?
1: Nu este necesar și țara a continuat, iată, luni de zile în lipsa lui. Ne putem bucura de ceea ce înseamnă un interimat oribil.
0: Vorbim de puterea pasivității.
1: Absolut. Trebuie să ne așteptăm la orice, dar să nu așteptăm nimic, pentru că nimic bun nu se va întâmpla și nu va veni nimeni să ne pună binele în traistă. Binele nu vine la noi, pentru că binele n-are picioare.
0: Da, nu vine. Și binele seamănă cu banana. E ușor îndoit și ocolește anumite zone din această cauză, așa cum și banana a ocolit România mult de vreme, până când totuși a apărut o ispită și pentru banane. Ca să spun, să meargă în țările unde nu se găseau bananele, acum se găsesc și portocale.
1: Sunt peste tot și trebuie să ne gândim la republicile bananiere și la felul în care ele au funcționat ca un poate nou val de exploatare vis-a-vis de primul, să zicem chiar de intervențiile în America de Sud, de felul în care, nu numai că populațiile au fost distruse acolo, dar oamenii au fost întâmpinați cu pojar, rujeolă, tuberculoză.
0: Da.
1: Lucruri plăcute pe care ei nu le aveau, de care nu beneficiau și de care s-au bucurat pe deplin în măsura în care, iată, cum ar fi fost să avem în continuare asteci, cum ar fi fost să avem populații evoluate care, la venirea coloniștilor, i-au primit pașnic și s-au trezit, iată, cu pocinogul în cârcă. Bucuria de a pieri ca națiune este poate cea mai mare.
0: Pentru cei care nu prea au înțeles despre ce este vorba sau nu prea au înțeles care sunt temele, punctele și momentele pe care le urmărim, bucurați-vă, pentru că neînțelegerea va salva lumea, cât n-ar părea de paradoxal. De multe ori înțelegerea duce mai devreme sau mai târziu la o monopolizare a unor puncte de putere, astfel încât de la înțelegere la dictatură mai e un singur pas. Înțelegerea cognitivă cu înțelegerea instinctivă și mai ales să nu le confundăm cu înțelegerea intuitivă. Despre asta și despre multe altele vom discuta după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi, problemele la mansardă continuă. Revenim imediat.

0: you're with someone who isn't scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next or about your soul. What do you mind do with it?
1: Publicitate.
2: De 15 ani profiți de... De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: che Radio Ghiarina.
1: Pubblicità.
2: Se riconosco, mamma inșelat.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate. Pubblicitate.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: La New York, prima eroare, inteligența artificială interzisă în școlile. Iată, mărul interzis, ușa interzisă, fructul interzis și copiii după asta vor alerga doar după inteligența artificială câtă vreme este interzisă, normal. Copilul se uită mai ales...
1: în coadă.
0: Nu?
1: Ză, cu covrigi în coadă. Și făcăluiala temenelelor firoscoase ale statului american care vine cu scofâlcirea lui de toate zile și cu părâiala osaturii cu scrâșnetul curbat. Nu al viorii fără gât, adică cum târnoseala nimic nici se întâmplă, domne.
0: Da, în vremuri, da, am pierdut, am vândut. Ce nu s-a pierdut a fost vândut. În e sfârșit. O vorbă veche. Ce s-a,
1: și ce nu ce s-a privatizat, da, s-a dus, da, și dus a fost.
0: Da, da, aici apare totuși un moment foarte curios, de o curiozitate paradoxală și dureroasă, i-aș spune. Militarismul și vremurile de restriște aduc înapoi fabricile, uzinele și furnalele care, iată, stau deja foarte multe stinse. Noi, clar, ne întrebăm în ce măsură o nouă lume care, iată, va să vină, pentru că, na, disparițiile sunt, mă rog, la îndemână, dar noi nu vom alege, ca specie, vreau să spun, totuși vom încerca să ocolim această perspectivă a dispariției. Noi flirtăm cu ea, flirtăm cu apocalipsa, da. Joacă și aceste apocalipse diverse, împachetate în diverse moduri, joacă și ele, da, un rol important în a ne, mă rog, dezvolta simțul paranoid. Fără un simț paranoid nu putem înainta.
1: Trebuie să ai un dialog intern bine dezvoltat, cam ca într-o carte de Raymond Chandler. Adică să ai mereu senzația că tu nu vrei să colaborezi direct cu ceilalți pentru rezolvarea problemelor și ei nu vor să colaboreze cu tine. Și vă dau un citat aici. Ești înalt, nu? Zise ea. Nu cu intenție. Zise el, este dureros felul în care niciun fel de discuție nu poate fi închegată, cum toată lumea este trădată și trădătoare în acest roman crucișător, Somnul de veci, de Raymond Chandler. Oriunde ai deschide dialogul, te surprinde, te face să vrei să te dezbraci de inhibiții și să-ți dai seama că atunci când doamna Paddington a fost împușcată, nu numai că nimeni nu a fost de față, dar cei care au văzut vor nega, fără teama că vor fi spulberați de mâna legii care, nu-i așa, îi bate pe umăr și îi scarpină pe spate.
0: Și acum, întorcându-ne la ce a rămas nevândut, nefurat și la ce a mai rămas din țară, putem clar aborda o variantă, hai să spunem, o așa numită tehnică de... nu știu cum să-i spun, de profundă dezamăgire exersată, da? Adică asta e, dăm din mână, datul din mână, privit un gol, ele sunt importante pentru că fără asemenea momente nu se poate întâmpla niciun fel de resetare, da? După o perioadă în care ne facem doliul de țară, de țări, de uniuni, de coaliții, vin dorințe noi de renaștere, de refacere, de restructurare, de construcții și aici...
1: De mitizuluire, chiar aș zice.
0: Și aici barbarii, dușmanii vin în ajutor pentru că ne scot din zona de confort și punctează mai ales la acele teme nefăcute, nerezolvate, că dacă se întâmplă înseamnă că ceva nu s-a făcut așa cum sau cu... nu s-a făcut serios pe vremuri, da? Deci noi trăim mereu consecințele unor lucruri pe care nu le-am luat prea în serios undeva în trecutul nostru. Da? Toți vin și în politici, dacă ne gândim, cei care vin să repare sau să restructureze sau să vină cu schimbări, ei clar că pot fie strica mai mult, fie pot
1: îmbunătăți. Aduce dihonia în ceea ce înseamnă lipsa completă de organizare, ba chiar de structura un mic fucel, adică un burduf, burduful învățământului, pentru că e foarte bine să împungi în el ca într-o păpușă voodoo, iată, cu nu cuie, dar cu ace foarte subțiri și multe, prin diminuare de efective.
0: Da, dar educația excesivă duce la dezvoltarea unor mecanisme de apărare cognitivă. Absolut, în fața unor ideologii și pune ideologiile în situația de a se dezvolta și a se transforma în meta-ideologii. Noi vorbim de modul în care un sistem educat provoacă dezvoltarea unor ideologii mult mai avansate, mult mai complexe, pentru că zonele se provoacă reciproc. Absolut, știm foarte bine că dacă un vecin a tuns gazonul foarte bine, celălalt sau un alt vecin va avea două variante. Ori să-l tundă mai bine, ori să lasă bălării. Pentru că aici știm că și în marketing funcționează această chestie. Când câte vreme producătorii prezintă și vând produse tot mai colorate și tot mai atractive pentru privirea cumpărătorului, iată că apare momentul în care un producător vine cu ceva în antiteză și prezintă un produs lipsit de culori, lipsit de orice atractivitate. Absolut. Care sare în ochi tocmai pentru că e
1: oribil.
0: Oribil.
1: E foarte bine.
0: Nu neapărat oribil, dar simplu. Minimalist. Poate nici nu scrie nimic. Absolut. Nici nu știi
1: ce
0: e acolo.
1: Poate nici nu există, de fapt.
0: Ca în filmul Butonul, The Box, dacă ați văzut. Cutia, filmul Cutia, nu? Adică e o familie care primește o cutie pătrată, un cub împachetat așa, pe care nu scrie nimic, și acolo se afla un buton. Și ideea e că la apăsarea butonului îți intră imediat $1,000,000 în cont, dar undeva moare cineva.
1: Nu știi cine
0: deci cumva
1: este.
0: Apăsarea butonului.
1: Absolut.
0: Și atunci te afli așa într-o situație conflictuală. Ai taxe, ai probleme, ai determinat casa, ai niște cheltuieli, situația economică știm cum e, criza naște criză.
1: Apeși butonul
0: cât poți, cât te ține.
1: E foarte bine că e așa. E foarte bine că momentele de introspecție au dispărut.
0: Până ți se face rău, pentru că e un randomizer aici. Deci, odată apăsa butonul, moare cineva undeva, dar fiind un randomizer, se poate întâmpla să paralizezi la o anumită apăsare de buton.
1: Nu e o problemă niciodată. Nu, adică,
0: nu e, nu.
1: Dacă, de exemplu, ar fi fost conectat la poate un mixer sau un filtru, butonul respectiv, cine știe ce ar fi oferit, poate s-ar fi centrat pe anumite structuri ale statului sau pe, instituții speciale, pentru că dacă e să folosești un pieptăn pentru fuior în ceea ce înseamnă fibra socială, te trezești, iată, cu părul încurcat, pentru că nu ai șansa de a te uita către interior și de a-ți da seama unde ești în lume, atâta timp cât lumea nu numai că e în completă mișcare, dar într-o completă fărâmițare și spulberare care imită haosul, prefăcându-se că îl cauzează, fiind de fapt vorba despre o ordine controlată într-un mod stupid și indolent, aș zice, de ceea ce înseamnă structurile de putere.
0: Da, iar pentru cei îngrijorați de acest încotroism care ne dă bătăi de cap, încotro ne îndreptăm, ce va veni, cui ce lăsăm celor care vin. Să nu uităm totuși că ne aflăm într-o oarecare eroare, i-aș spune, legată de faptul că noi ne tot imaginăm că vor veni niște vremuri în care nu vom fi noi. Vedeți că dumneavoastră, neființa nu este posibilă, ea nu se produce. Neființa sau așa numita inexistență, ea nu e un fenomen care se întinde în spațiu-timp. El nu are loc. Adică nu poți simți sau trăi neființa. Dar asta înseamnă într-un fel destul de dramatic, un fel de condamnare la o permanentă, la o serie de existențe. Nu știm în ce măsură legate unele de altele cauzal, dar cel mai probabil nu e neapărat o legătură cauzală, deși ar trebui să existe o anumită liniuță, să-i spunem așa, de tip Planck, adică o anumită legătură totuși rămâne. Dar de fiecare dată, odată cu nașterea noastră, începe și un univers al nostru. Mai târziu ne trezim că universul e preexistent, în un trecut și un prezent și respectiv un viitor care vine peste noi, așa cum și nebuloasa Andromeda, iată, se îndreaptă spre noi și fie că distrugem sau nu singuri, lumea aia va fi tot macerată de nebuloasa Andromeda, cu cu care va intra în coliziune galaxia noastră.
1: Absolut, absolut.
0: De aici până la structurarea unei noi structuri metagalactice,
1: e un pas minuscul. Deja mi-e place să le spun copiilor mei, totul s-a terminat, trebuie să trăim ca și cum nimic nu este, ca și cum zi de zi...
0: Totul s-a terminat, trăiască începutul. Sau un nou început. Deși îmi pare destul de, nu știu, pleonastic.
1: Nimic nu mai începe, gata.
0: E un vechi, există și începuturi vechi?
1: Nu mai există nimic.
0: Adică...
1: Haideți la școală, nimic nu există.
0: Te specializa pe zona Planck.
1: Exact.
0: Și sub Planck, pentru că nimicul se află undeva sub zona Planck.
1: Le divid viața într-atât încât își dau seama că nu numai drumul spre școală e imposibil de parcurs, dar drumul în viață este un drum interminabil, pentru că el nu poate începe și nu se poate sfârși. El nu este și nu va fi. Dacă pornești, iată, dimineața cu stângul, către partea dreaptă a casei, vei vedea că peretele e un pic mai aproape, dar dacă stai să calculezi distanța dintre tine și perete, ce o faci la nesfârșit, cu fiecare pas cu care te apropii, cu fiecare milimetru pe care îl parcurgi, nu vei ajunge niciodată acolo. Ei bine, așa se întâmplă și în viață. Important este nu să faci ce vrei și ce îți place, ci să nu faci nimic, pentru că, iată, ești susținut nu numai de stat, dar și de felul în care piața liberă încurajează pe cei cu adevărat liberi să acționeze.
0: Adică o pasivitate extremă dusă undeva la o insuportabilitate sau cum putem din nefacerea asta de nimic? E posibilă oare? Pentru că totuși, chiar dacă nu facem nimic, respirăm, producem ceva, carbon, e o poluare pe care o lăsăm. În mod normal, a nu face nimic înseamnă a nu respira, dar asta impune deja alte situații dramatice.
1: Și intervenția autorităților, în cazul în care vor fi menționate, iată, în cadrul unei emisiuni televizate, genul ăsta de chestii, pentru că nu poți vorbi, iată, despre ce ar însemna aneantizarea unui individ sau a unei
0: nu știm.
1: Personalități, să zicem, pentru că depersonalizarea este iarăși destul de importantă. Și
0: și asta o reculegere și plimbările prin cimitire mai vechi și admirația, asta, cum se spune, contemplarea unor monumente vechi, arhaice sau mai noi, pe care le mai putem întâlni, găsi diverse cripte. Toate sunt legate și dacă încercăm să ieșim de sub povara acestei îngrijorări și cum anume scăpăm de îngrijorare, pentru că îngrijorarea de multe ori se lucrează greșit cu ea. Da? Noi căutăm diverse tehnici și diverse remedii pentru a rezolva o problemă și atunci ne trezim cu două probleme. Odată problema pe care o avem plus remediile care vin și ele cu probleme peste problemele pe care le avem. Ele uneori se mulțesc și apoi ne trezim că, domnule, nu mai știm cum să scăpăm de remedii, nu? Pentru că și la remedii sunt alte moduri de a scăpa de remedii. De exemplu, poți să mergi la un specialist și să-i spui, domnule, nu știu cum să scap de toată asta, noua tehnologie care m-a ajutat să scap de o veche problemă, dar acum sunt plin de aceste, nu știu, mă simt ca într-o capcană, dar e un sentiment straniu în care te simți captiv, așa. Și e o problemă legată de limbaj, până la urmă, cred că aici, nu știu, să spun.
1: Limbajul este un obstacol. Și cuvintele sunt, de fapt, doar imitația ceea ce vrem să exprimăm. Nu avem cum să zicem nimic din ceea ce e în capul nostru. Suntem într-un permanent impas și nu vom reuși să creăm sens mai presus de nonsens.
0: Sună curios, nici nu ar trebui să mai depunem vreun efort pentru a gândi, cumva a face o analiză anume a lucrurilor pe care le auzim, pentru că asta este o tendință, i-aș spune, inerțială, pentru că am grădiniță cu școală, cu facultate și atunci, nu toți, desigur, și aici clar că ar trebui să atragem mai multă atenție celor care nu au neapărat un aparat cognitiv foarte dezvoltat. De ce? Pentru că ei sunt mai aproape de esențial. Clar, sunt mai aproape de esențial. Ei sunt și mai vulnerabili, evident, dar în același timp sunt mai fericiți într-un anume sens, cred. Da? Adică au marja de preocupare și de îngrijorare, marja paranoidă mai mică un pic, da? Pentru că marja paranoidă este întreținută de cogniție, de cognitiv și de educație, da? Cu cât un om este mai educat, el începe să intră într-o ruminație a modelelor cognitive, nu?
1: Da, da. Cu cât îți autoanalizezi mai mult structurile mentale, cu atât ești mai departe de ceea ce înseamnă certitudinea sensibilă, adică nivelul experiențial primar, adică firul ierbii, cum am zis mai devreme. Nu poți să experimentezi plăcerea unui apus dacă stai să îți explici fenomenul apusului, ci doar dacă îl privești, la fel și cu firul ierbii.
0: Dar nu există un risc, totuși, cadrele didactice care ajung pe străzi sau ajung fără lucru, nu există totuși riscul de a-și dezvolta propriile școli, de la cort, ca să spun. Știți cum era pe vremuri și în Grecia? Mergi undeva într-o piață, urci pe
1: privatizarea va bordură și poți... marile firme, nu. Privatizarea va fi făcută de marile firme. Profesorii nu vor putea să-și deschidă școli private pentru că nu va fi cazul.
0: Vor fi urmăriți?
1: Nu numai urmăriți, dar nu va fi nevoie să se intervină în măsura în care nu vor avea posibilități. Adică să ne gândim cum va suna numele unei școli care acum se cheamă școala numărul 17, când va deveni școala numărul 18, Colcăitori SRL.
0: Așa.
1: O școală deținută, iată, de poate un baron local, poate de un bărbat bine îmbrăcat, formal, care vine și inspectează felul în care
0: dar dacă statul, dacă sistemul totuși încet, încet și autocanibalizează învățământul într-un fel, asta duce la dezvoltarea unor inițiative particulare și atunci viitorul este împânzit de școli particulare pe modelul unor clinici și nu vei mai putea pleca din acele școli, pentru că fiind particulare, niciodată nu va fi suficient. Nu vei fi niciodată suficient de educat. Nu vei fi lăsat să pleci. Da?
1: Pentru că tot militare particulare cred că se vor dezvolta.
0: Combinația
1: asta. E foarte interesant felul în care sportul creează un mușchi puternic, o carne tare, dar, iată, învățământul diminuat a condus poate și în primul și al doilea război mondial la furnizarea a ceea ce unii au numit ca niște grătaragia, aș zice, carne de tun. Pentru că, da, ok, avem nevoie de educație, dar avem nevoie de apărare, ni se spune zilnic, și trebuie să vedem că investițiile în acest domeniu sunt nu numai în creștere, dar foarte mari. Ce să faci cu o bancă în parc și cu niște copăcei la margine de drum, când iată ai putea să faci 3 obuze, 4 tancuri și să le exporți într-o zonă un pic mai estică?
0: Tehnologia asta tradițională, militară, nu prea mai e valabilă. Deci s-a schimbat paradigma. Astăzi și dronele tot mai inteligente și tot mai programate concret să recunoască ce atacă și cum și când.
1: Da. Cu ajutorul inteligenței artificiale totul poate fi făcut. Zilele trecute chiar s-a dat drumul la un model nou de GPT, care, iată, în timpul probelor a avut parte de câțiva agenți, adică agenți de inteligență artificială, care au scăpat din, să zicem așa, testarea
0: din laborator. Au fugit?
1: Nu, dar au încercat să trișeze și nu numai că au trișat între ei, dar au reușit să comunice prin intermediul unor forumuri și să pună la cale, iată, un plan de a se decupla unul din centrele de date. E foarte interesant. Ei l-au descoperit înainte oamenii, au deconectat respectivii agenți și nu le-au permis să se ducă și, iată, să plece cu hărduțul, ca să zicem așa, pe coclau. Și ne dă multă speranță că genul ăsta de lucruri e nu numai posibil, dar din ce în ce mai aproape. De ce să ne distrugem singuri când poate să ne distrugă altceva?
0: Mai e o problemă foarte serioasă care merită atenție, sunt convins. Este legată de o vorbă veche, care, iată, încă rezistă, cred. Probabil că va mai rezista. De ce ți-e frică, nu scapi? Și mă gândeam la avertismentele sau la specialiștii în avertismente de diverse coloraturi, de la Harari la Žižek. Mă gândesc că dacă nu cumva chiar ei contribuie la întâmplarea și structurarea acelor lucruri pe care le prezic, le prevestesc și vorbesc despre, pentru că dau idei. Sunt, știm foarte bine, în spațiile politice, spațiile de conducere, în așa numitele zone de, cum se mai numesc, în corporative, de corporatiste, de, cum se spune, executives. Acolo mulți acolo, nu știu ce și cum, există așa o așa numită gură căscată, crăpată ușor, care bălește în ascultarea unor teorii și citește și ascultă ca să vadă ce să mai poate, să mai inventeze, ce să facă.
1: Se eficientizeze.
0: Și atunci îmi pare că acești specialiști, analiști, experți sunt de fapt trâmbițași, sunt chiar, nu trâmbițași, dar pe lângă faptul că sunt așa. Ei dau idei, pentru că mulți strategi în spațiu militar și așa nu știu ce să mai facă. Și atunci ascultă sau la ei ajung anumite expertize și chiar nici nu m-am gândit. Bă, bună faza. Da. Asta vom face.
1: Dar e simplu și e foarte bine că acum, de exemplu, strategiile militare merg mână în mână cu dezvoltarea financiară și cu ce înseamnă finanțările. Pentru că nu mai e vorba doar de, sigur, să-ți pui trupele într-o zonă, să trimiți dronele într-alta. E vorba despre a menține un lanț constant de producție, furnizat și finanțat de către stat, pentru stat și poate chiar un pic împotriva cetățeanului, pentru că cetățeanul nu poate să stea confortabil și liniștit când la ușă îi bat trupele străine.
0: Da, împotriva cetățeanului care, supărat, se va întoarce împotriva statului, va pune statul în situația într-o situație interesantă, dinamică, da? Un stat care se simte în pericol, când, într-un fel, începe să se zvârcolească și de multe ori zvârcolirile au sensul lor constructiv de restructurant, să spun, au o dinamică restructurantă, adică și statul nu vrea să dispară.
1: El vrea să
0: reziste și să preia ceea ce crede, simte că pierde.
1: Da, nu? Paritatea, pentru că la fiecare copil născut se va furniza un agent, poate, care să fie atent la dezvoltarea lui armonioasă.
0: Da, dar la noi nu se pune problema, pentru că noi suntem un sistem adaptativ, pasiv-adaptativ, care va dăinui și va rezista și va trece peste toate cataclismele politice, militare și așa, tocmai prin această capacitate de a rămâne mai mulți abțin pasiv, mai mulți abțin oportunism, mai mulți abțin, așa știți, undeva acolo, și pe margine, și pe așa, și pe jos. Cumva calea lui Bruce Lee. Pentru că Bruce Lee nu întâmplător spunea, și nu Chuck Norris, dar anume Bruce Lee, a și spus, fii ca apa, nu ca fier, nu ca piatru, fii ca, să fii. Adică, uită-te, urmărește. A avut un băiat, din păcate, a murit, Brandon Lee. A fost așa ca un blestem, s-a și vorbit, pentru că a dat din casă, cică, în China, triadele, cică, l-au...
1: Bran?
0: Nu la Bran. Sau au fost niște filmări cu Brandon, dar nu la Bran. Dar Bruce Lee, nu întâmplător, a spus, domnule, nu fi ca piatra, nu fi ca fierul, nu fi ca șina, nu fi ca tren.
1: Ca și șina.
0: Fii ca, da, nu ca și șina. Cică și șina și... Dar ideea e că, fiind ca o apă, și aici întrebare, bun, ok, poți învăța încet, încet, urmări apa, la robinet, dai drumul, poți să umpli, sau pui puțină apă în cadă, să ai într-un lighean, într-un pahar și urmărești. Dar el se referea mai mult la apele curgătoare, adică mergem undeva la pădure, urmărim un râu de munte. De exemplu, dar aici apare o altă întrebare, ca ce fel de apă să fie? Apă mai tulbure, mai băltită? Pentru că știm bine că apele băltite, stătute, acolo apa, misiunea vieții. De asta, parafrazând, dar și venind și cu un plus la ce spunea Bruce Lee, putem spune așa, fii ca o apă...
1: Tu să fii...
0: O apă mai băltită, care pusă în mișcare... Are o anumită dinamică și e și ușor abrazivă. Dacă urmărim inundațiile care s-au înmulțit în ultima vreme, pentru că și defrișările și clima și tot ce se întâmplă astăzi în lume duce la o oarecare, hai să spunem așa, transformarea tectonică a lumii, inclusiv polurile, că se schimbă, ce astăzi încă mai e înghețat se dezgheață și ce astăzi este băltit, încălzit, topit sau uscat, mâine va îngheța încet, încet. Sau așa, va trece prin brânzire, pentru că astea sunt procese de creuzet. Noi ne transformăm și ne adaptăm. Vom mânca la un moment dat carbon și în va fi o mișcare inversă aici, adică vom respira acid și vom genera oxigen. Astăzi, da, pentru că sunt specii care asta fac astăzi, adică de fapt viața se trage, doar că ele cumva sunt, ca să spun așa, încă n-au ajuns să aibă un anumit tip de inteligență, spun, personalizată, spun.
1: Deja am personalizat inteligența.
0: Mă refer la bacteriile extremofile, mâncătoare de acid.
1: Deștepte.
0: Da?
1: Ele sper să crească în timp și să poată să mănânce tot ce înseamnă, iată, ilustrație, culoare și încet încet să facă toată fibra realității să se destrame, pentru că ar fi foarte interesant să vezi clădiri mâncate de bacterii, în locul cărora să crească poate niște arbori mari, frumoși, o cascadă în mijlocul pieței romane, poate, sau băile herculane stropind cu apă fiartă în toate direcțiile, dinozauri urlând pe câmp, chiar mamuți plânoși revenind la viață din ce înseamnă băile de agat ale Dunării, ieșind de acolo și înaintând către micile orașe, poate chiar către Câmpul Lung Mușcel, gata să sfâșie tot ce înseamnă întreprizele locale, cafenelele de origini și chiar să scoată cu dinții logo-ul nou de la Poșta Română, pentru că am mai văzut și vom vedea încercările.
0: Va reveni. Nimic nu dispare, toate se tupilează,
1: în
0: cum
1: afară
0: spuneam.
1: De trompețica de la poștă, care a fost, bineînțeles, scoasă.
0: El așteaptă. Da. Toate aceste zone pe care noi, nu știu, ne uităm unor cu un oarecare surâs. Știm în ce măsură depindem de sateliți. Dar dacă, până la urmă, rușii și chinezii vor reuși totuși să lanseze pe orbită niște antisateliți care vor bimui electronic ce avem astăzi din partea Starlink și așa, atunci, într-adevăr, visul nostru arhaic, morbid, legat de alergatul prin catacombe cu sulițe sau cu măciuci, se poate împlini. Pentru că noi, într-adevăr, avem o nostalgie arhaică, i-aș spune, antică, primordială, i-aș spune, o nostalgie primordială legată de perioada noastră de dacă ridicăm un buștean, o piatră undeva la țară, o ridicăm, o să observăm sub acele pietre, sub niște trunchiuri sau lemne lăsate multă vreme într-un loc, o piatră mai mare lăsată, dacă o rostogolim, o să vedem viitorul nostru acolo. Acele specii pe care o să le observați acolo suntem noi. Noi cei de altă dată, dar și noi cei din viitor. Revenim, imediat rămâneți aici obligatoriu, pentru că vom clarifica tot ce poate fi clarificat, inclusiv inclarificabilul va fi clarificat.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Sănătate.
1: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini?
2: Nu, că fac bikinelos. Radio Guerilla.

0: sunetul viitorului, da, cum am spus,
1: absolut,
0: dacă...
1: Absolut, un naționalism blând sau moderat, cum s-a spus, asta se insuflă și asta se inspiră și ce e frumos și lui Dumnezeu îi place, dar
0: patriotism...
1: ce îi place lui Dumnezeu este exact patriotism.
0: Hai să-i spunem așa, catatonic, adică ești patriot, dar nu sta prea mult într-un loc, într-un fel, adică... Da, e bine să ai o cetate și ieși, mai pleci un pic și mai lași și pe alții. Întrebarea e cum îi lași pe cei care vor să intre, pentru că sunt mulți doritori și nu toți sunt dispuși să-ți învețe riturile.
1: Dacă
0: să-ți învețe...
1: au mandat, oricum o să-i lași, nu e o problemă.
0: N-ai încotro, da?
1: Nu, adică ți intră în cetate ușor și la urma urmei, în funcție de ce critici și pe unde te învârți, ajungi să primești scrisori și poate mici trageri de urechi, de la domnitor, de la stolnic, de la paharnic, de la velnicer, poate chiar de la hatman, chiar de la hatmanul de copii, greu te vei întoarce la liniște și la ordine în măsura în care te-ai băgat, ca să zicem așa, până la glezne cu picioarele în roiul a ceea ce e acest drăguț și frumos și blând naționalism moderat.
0: Dar nici măcar nu e așa de rău băile de noroi, de nămol, pentru că întoarcerea la pământ, întoarcerea la noroi, la... noi când vorbim despre ecologie și vorbim despre o încercare de existență sustenabil, de, hai să zicem, într-o armonie cu natura, vrând nevrând, indiferent că e criză, că nu e criză, forțați sau cu de bună voie, ne întoarcem la ele. Pentru că e clar că acum se duce o bătălie crâncenă și informațională, trăim într-o perioadă când, iată, suntem din toate părțile avertizați, ca să nu spun speriați. Și speriatura știm că duce la două mișcări destul de probleme. Adică ori o încremenire sau fugă sau apărare. Aici sunt trei variante. Cum reacționează un organism care se simte în pericol sau iată că fie încremenește, face pe mortul, ceea ce duce la o oarecare oprire a anumitor dinamici, spunem, de progres, fie o ia la sănătoasă, ceea ce duce la fortificare sportivă, la fitness, duce la dezvoltarea mușchilor, da, gambelor și asta, plus o ușoară o oarecare pauză. Evident că putem să ne imaginăm și alergatul cu telefonul în mână. Cu siguranță vor fi și cei care vor alerga speriați să se ascundă, dar în același timp se vor uita și pe rețele ca să nu piardă contactul cu așa. Dar de multe ori devine destul de... e un disconfort, anume, alergând ca să supraviețuiești, ca să spun... E mai greu, absolut, să te concentrezi pe telefon sau și mălțișa, nu?
1: Trei de posibilități pe care le-ați prezentat, de fapt, ale dezvoltării acestui arhipelag pântecos al nevolniciei în fața pericolului, avem dezmierdarea stagnantă, care este, de fapt, a sta și a nu face nimic, a privi cu pasivitate, ba chiar a te mângâia la gândul că puterea și influența ta sunt nu numai inexistente, dar inutile, treci mai apoi la fuga bezmetică a spărietului, adică la a te îndepărta, a te erija din fața a ceea ce sunt evenimentele și fenomenele care se întâmplă și revii poate puțin, iată, și foarte puține sunt cazurile, urletul stâlpnicului și a celor 8 bastoane. Avem cele 8 bastoane reprezentate pe cartea de tarot, puse orizontal, plutind în fața unui om care stă cu brațele deschise.
0: Tarotul e de mare viitor, recomandăm chiar astăzi să mergeți după un tarot, căutați-l cu cel clasic, mai
1: cel
0: vechi.
1: Mai bun, este bun. Sunt diverse... Nu niciun caz Visconti, lipsesc cărți, ăla este
0: felul
1: doar pentru colecționari.
0: Santa Muerte mai e bună de augur, de bun augur, de viitor.
1: Da,
0: dar nu doar tarotul e de mare ajutor și la zi, pentru că...
1: Și cingul funcționează excelent, mai ales când vine vorba de a decide ce să-i gătești copilului pentru a doua zi la pachetel.
0: Da, pentru că lumea merge pe o cărare, hai să spunem, pe o pe o dinamică de ruptură, vreau să spun. Adică lumile, lumea în esență. Se polarizează și se bifurcă într-un mod incredibil. Adică vom avea o lume cibernetizată versus o lume arhaică, magică, întoarsă undeva în zona de siguranță maximă arhaică, da, care este combinația asta dintre magic, ritualic, da, ne putem uita aici în trecut să vedem cum anume își petreceau oamenii vremea, sărbătoreau cum anume și ce sărbători aici, slavă Domnului, avem suficiente. Și desigur că cibernetizarea duce la un anumit tip de structurare de tip Death Star, cum e, dacă ați urmărit Star Wars, o să vedeți acolo o navă rotundă, ca o bilă, care este cumva pământul în viitor, viitorul îndepărtat, i-aș spune. Poate chiar până atunci vom fi fost de mult plecați în zone mai aride, precum, eu știu, nu neapărat aride, pentru că suntem și căutători de apă. Da, aici cred că sateliții lui Saturn, pardon, și inelele lui Saturn sunt foarte importante. Căutați-l pe Sebald pe această cale, dar eu mă refer chiar concret la inelele lui Saturn, multă gheață e acolo. Plus sateliții lui Jupiter, dacă nu mă înșel, Europa inclusiv, un mare depozit, ne putem pregăti chiar de acum pentru
1: eu
0: o explorare.
1: Da? Mi-aș dori oricând și aș dori chiar să pornesc pe această cale o invitație către public de a merge la cinematograf și a vedea filmul, poate de vacanță, poate chiar aș zice 80.
0: Da, pentru că pe pământ e deja clar cine va deține monopolul. Avem Canada în război cu America curând, așa, pe modelul Rusia versus Ucraina, da? Deci Leibniz sunt cei mai apropiați să luptă. Aici avem Cain și Abel, da? Pentru că noi spunem, domnule, cine a început primul? Da, nu știm deja tabloul, nu știm tabloul. Noi nu știm ce i-a făcut Abel lui Cain. Și de ce? Pentru că dacă ar fi avut o relație diplomatică sănătoasă, dacă s-ar fi înțeles, l-ar fi invitat mai des Abel, pe Cain, la el, la un păhăruț, la ce se servea în acele vremuri arhaice, da? Adică cum îl omenești pe om, te duci peste el și îl omenești seara, dimineața, îl omenești, i-aduci, îl faci cumva,
1: da,
0: să creează așa o frăție adâncă și cu cele mai întunecate intenții nu mai funcționează dorința asta de a merge peste fratele tău care te-a omenit și te-a tot răsomenit de te-a... Odată că venirea asta în întâmpinarea aproapelui duce și la atrofierea aproapelui. De ce? Pentru că aproapele pe care tu îl omenești zi de zi, îl ajuți, vii, vorbe, el se atrofiază. El nu-și dezvoltă, da, propriile capacități
1: și
0: de,
1: nu numai asta,
0: de a-și structura un arsenal, de exemplu,
1: distanța
0: militar.
1: Dintre ei trebuie să existe tocmai pentru a exista un spațiu de autoanaliză și de analizare, de fapt, a raporturilor dintre ei. Ori dacă ei continuau să se omenească zi de zi, tot s-ar fi ajuns la același dezastru diplomatic,
0: nu
1: la
0: nu
1: distrugere.
0: Știm.
1: Este imposibil nu de evitat,
0: știm,
1: pentru că s-ar fi apropiat atât de mult încât într-o seară poate Cain i-ar fi spus, uite, pentru tot compoțelul pe care ți l-am furnizat și ți l-am dat, trebuie să-mi oferi și tu la rândul tău niște cotlețel, și ar fi zis cu osul de la cotlet în mână,
0: Abel
1: nu vreau.
0: Abel nu ar fi cerut niciodată ceva la în schimb. Abel, dacă ar fi mers pe ideea de...
1: ar fi primit
2: cadou. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua!
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. SD.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
13: like Facebook Radio Guerilla.
12: Publicitate.
1: Și staruri din televiziunea română, foarte bine, adică mă bucur și aș vrea să merg să pășesc pe strada Marian Râlea.
0: Da.
1: Foarte bucuros sau pe strada Spahiu.
0: Da, ar fi chiar o bucurie.
1: Altfel nu se poate. Sau strada Mungiu, abia aștept să o văd. Va fi o stradă undeva mai la dreapta strada Libertății, care se va schimba numele în, cred că, nu sunt sigur, centru, poate Tatos. Da.
0: Îmi pare mult mai sănătos și pe termen lung. Pentru că mai devreme sau mai târziu, străzile care poartă nume de lideri, de monumente și așa, descoperim după aia în biografiile lor că nu au fost chiar așa cum s-a povestit, că au o tonă de păcate, o tonă de scheleței până dulapuri și sertare și iată că apare cineva desigur și trage de monument. Că iată că nu a fost așa cum am crezut,
1: așa
0: cum ni s-a spus.
1: A fost așa cum n-a fost mereu. Și trebuie să luăm în calcul următorul lucru, pentru că au fost foarte multe scandaluri legate de asta și nu s-a tranșat problema, pentru că nu se mai tranșează în țara.
0: Nu se mai tranșează nimic, da. Decât prin abatoare
1: și... Ne-am oprit cu tranșatul undeva de mult. Fjord în sine... a fost un film în care ce vrea să zică regizorul de fapt?
0: Asta
1: regizorul
0: e chiar
1: vrea să zică,
0: o problemă.
1: A fost doar o palmă, domne.
0: Aha.
1: Și vrea să facă și continuare, am înțeles, care o să zică, a fost doar un picior, domne. Și după o să facă, a fost doar un tănculeț, domne, și doar o dronă, domne.
0: Adică vorbim despre un manifesto de oportunism al manifestării, da. Adică noi putem folosi oportunismul și în scopuri, hai să le zicem...
1: Gutural.
0: Cum se numesc ele, de înfacere de bine, oarecum, social vorbind.
1: Benevolente. Adică,
0: cu o deschidere mai ales spre zonele defavorizate, pentru că și vremurile sunt potrivite pentru asta. Și de ce nu să fim buni pe interes? Adică și Mungiu invită la această chestiune. Se poate chiar și pe interes. E bine.
12: Publicitate.
3: Kaufland ieftin.
12: Publicitate.
14: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
15: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și 156 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Luni, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Gherila.
18: Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde! Tu! Sau fără voie cuiva!
17: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
19: Cu 2 de R și 2 de L.
17: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
20: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
21: Radio Gear.

0: Radio y Guerrilla.
1: Pentru
2: noi reporteristă, luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată-l avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați bronzat așa, cu urmă?
0: La Cannes, am luat un palme d'or.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Smart TV LG OLED Evo Ultra HD 4K 139 de centimetri la doar 196 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Guerilla.
6: Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde! Tu! Sau fără voia cuiva!
5: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
7: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Universul entero, escucha!
1: Publicitate.

0: Așa. Fenomene mai văzut în de cercetători, fenomene mai întâlnit. Savanții se mai e și chestia asta legată de savanții care descoperă lucruri și nici ei nu înțeleg ce au descoperit și apoi nici nu-și dau seama dacă au descoperit, pentru că de multe ori se întâmplă o redescoperire. Noi nu prea descoperim, noi redescoperim de multe ori chestii. Pentru că sunt lucruri care au fost acolo și sunt acolo. Noi doar le descoperim. Ne putem imagina, de exemplu, o peșteră, intrăm acolo și descoperim ce specie. Descoperim. Da, ok, nu noi am descoperit. Adică noi am observat-o acolo. Ea era acolo. Am putea spune așa că toate sunt undeva, dar noi încă nu ne aflăm acolo. Poate că și calculatorul cuantic, ele sunt cumva într-un potențial. Spațiul cuantic există, nu? Doar noi încercăm cumva să-l apucăm puțin și să-l punem la treabă. Dar asta e, aici e o chestiune paradoxală cumva, pentru că spațiul cuantic... Odată ce e controlat, el nu mai e cuantic, pentru că acolo încep să se întâmple lucruri deja mai organizate. El în sine e aparent dezorganizat sau ce acolo putem observa, e deja diferit tocmai pentru că noi observăm. Dar știm bine că observatorul intervine în spațiul pe care îl observă. Asta face chestiunile foarte interesante. De asta vorbeam de specialiștii și experții care spun: dom'le, ce ar putea să facă ăia, China, ce ar putea să facă Rusia, dar ce face India, dar cine vinde, dar Europa, cum contribuie, cum circulă banii, dar resursele, încotro se duc. Toți vin cu ipoteze, teorii legate de cine și ce pas ar trebui, ar putea să facă.
1: Pasul doble.
0: Și ăia, asta fac. Adică ei cumva află.
1: Ei împreună...
0: Politicienii în sine n-au idei, n-au idei.
1: Ei unul cu celălalt,
0: da.
1: Înainte cu forțe proprii, da. Poate peste, să zicem așa, problema principală mai mult decât era odinioară, dacă în Taiwan, de exemplu, orice bucată mică de material electronic legată cu un mic fir care duce la punctul forte a unui atelaj care se declanșează în cazul în care, știți, vorba aceea, insurgență, intervenționism, venire peste dislocare, forțe și aducere mai departe a mijloacelor științifice, dar între... s-au băgat ăștia cu mâinile.
0: Păi cine culege roadele? Roadele sunt culese de cei care au conservat, au urmărit. Nu aia care s-au băgat și au ajutat, s-au făcut. Pentru că aia obosesc, se epuiză. Roadele sunt culese de ultima faună sau floră și faună.
1: La care... copac nu știu să pună mâna direct pe măr, trag de la rădăcină.
0: Tăietorul cade epuizat și cel care a venit, a trecut pe acolo sau a urmărit de undeva din tufiș, din desiș, ăla vine și culege lemnele.
1: Lemnele sunt... Merge,
0: da. De asta cumva cred că ar trebui să ne uităm la cei care astăzi nu au nimic. Doar urmăresc, nici nu știu ce se întâmplă. Ei vor culege roadele. E ca, să spun, ca insectele care vin într-o casă părăsită. Da. Ele mai devreme sau mai târziu vin.
1: Da.
0: Și e plină de resurse o casă părăsită, mai ales dacă a fost părăsită în grabă, pentru că cei care au locuit acolo au avut foarte multe datorii, poate chiar erau urmăriți penal și atunci au lăsat palatul, castelul, cu tot cu candelabru, dar și cu tot ce a fost pe masă la marele ospăț.
1: Și
0: nu?
1: Intri în casă și vezi acolo pânzele groase de păianjen și păianjenul mare cât pumnul, 20 de păianjeni mari cât pumnul și dacă te-ai prins în pânza aia, nu mai scapi, că ești și tu în pânza corupției și te-ai scufundat în ceea ce înseamnă casele scumpe, mașinile scumpe. Dacă în Mercedes-ul tău te trezești cu o colonie de mantide care vine după tine din porbagaj.
0: Și ele sunt tot mai multe. Sunt tot mai multe.
1: Multe, multe. Seceta
0: vin. Tropicalul se duce peste tot. Tropicalul se duce peste tot. Și asta e partea bună. Pe de altă parte, calota se cam topește. Aici avem dezghețul de mamuți. Iarăși o chestiune interesantă, pentru că odată cu mamuții se dezgheață diverse bacterii care stau într-un somn, într-o stază arhaică, veche. Poate au sosit aici pe pământ, poate au căzut cândva cu milioane de ani în urmă
1: în blocuri
0: de asteroizi, că îi mai vedem. Adică și ghețarii se împart în mai multe categorii, sunt albaștri, sunt mai verzui, sunt diverse nuanțe și ne dăm seama, savanții clar că au clasificat aceste chestiuni în funcție de vechime, unde e cea mai curată apă, unde e. Cel care deține astăzi monopolul, nu întâmplător America și Canada vor intra în război, cum spuneam, pe modelul Rusia-Ucraina. Aici ne întrebăm ce se va întâmpla cu China și India, pentru că aici avem India, China și să nu uităm de Tibet. Tibetul clar merge pe o variantă mai avansată puțin.
1: Ei au înțeles moartea.
0: Shaolinul Zen, Zen Shaolinul. Pentru că noi avem Aikido, care da, ok, folosește inerția adversarului, dar Zen Shaolinul trece neobservat. Adică când vine cineva peste tine și tu ești un Zen Shaolin, neclintit, nu te observă dușmanul, nu te observă, pentru că ești ca... poate să te confunde chiar cu o plantă, pentru că odată că neclintirea și încremenirea într-o poziție pe lotus, cum se mai spune, nu? Lotus, poziția de lotus românesc.
1: Poziția platfus în română. Poziția întins cu capul plecat în fața a ceea ce sunt nu numai legile, dar și moravurile și moralele locale. E foarte bine să înaintezi cu capul plecat în măsura în care știi că nu va fi tăiat, dar nu va fi tăiat acum tocmai pentru că, cum am zis, problemele nu se mai tranșează ca pe vremuri. Drumul
0: depinde de zonă.
1: Este lung, dar nu vei ajunge nicăieri tocmai pentru că nu contează decât prietenii pe care ți-ai făcut pe el, cum spuneau unii. În schimb, și prietenii aceia înaintează tot cu capul plecat. Sau ridicați privirile și vă uitați către soare, către stele, către ceea ce înseamnă universul păgubos al unei lumi în descleștare de sine însăși.
0: Bun, dar ce nu va reuși niciodată să facă o inteligență artificială sau un algoritm sau un cluster de algoritmi?
1: Să mănânce brânză, vă zic clar, și ăsta e un succes, pentru că în fața lor sistemul nostru digestiv încă mai poate duce lactatele în cazul unora dintre noi.
0: Deci mâncătorul de brânză este cel care va conduce lumea de viitor, care va controla,
1: a lui
0: de fapt.
1: Va fi împărăția.
0: Cu ceapă, usturoi, fără?
1: Măsline, poate cu niște strugurei, în funcție de originea brânzei, o brânză bună de capră, poate o brânză suedeză, o brânză suedeză un pic maturată, caramelizată.
0: Aș merge pe brânza de oaie mai stătută, mai veche.
1: Da.
0: Acolo e mai așa.
1: Poate un pecorino romano, cum s-a mai spus, am auzit adesea că se găsește din ce în ce mai greu. Mijloacele de producție au scăzut, dar brânza asta e făcută într-o peșteră extraordinară.
0: Ce bucate noi va aduce seceta? Cu ce va veni seceta? Că și seceta vom produce ceva. Furnici, termite, poate, nu? Termite coapte.
1: Lăcusta e bună. Lăcusta e foarte bună.
0: Larvele.
1: Are gust de, așa de pui cu susan prăjit în aspic, ca să zic, e extraordinar, e ceva...
0: Altfel spus, cei mai pregătiți pentru viitor sunt cei care astăzi n-au nimic, în principiu. Pentru că, pe de-o parte, n-au nici nimic de pierdut, deci nu vor duce, adică duc o bătălie pasivă pentru supraviețuire. Activă din punct de vedere instinctiv, da? Pentru că în momentul în care tu nu știi cu ce va veni ziua de mâine, ești mai atent. Chiar s-a vorbit despre modul în care organismul începe să simtă, să vadă și să audă mult mai bine atunci când se află într-o criză, nu a prea mâncat, așa e. Noi tot timpul vorbim despre îndestulare și despre aducerea sau venirea unei lumi în care nimeni nu va simți lipsuri. Dar asta e o lume, din punctul meu de vedere, pe de-o parte utopică, imposibilă, de altfel, dar nici nu știu la ce ar duce. La o dezvoltare unei supercogniții? Să ai prea mult timp pentru gândit? Pentru citit, pentru bucurat, pentru plăceri? Nu.
1: În lipsa
0: unde duce asta?
1: Oricărui fel de conflict sau de, să zic așa,
0: pericol.
1: Lipsă, rămâi cu un sistem dualist, pentru că ai definit foarte ușor și foarte clar binele și starea de excelență, în contrast cu starea de, să zicem așa, disgrație. Ori tu ai nevoie de amândouă simultan, tocmai ca să existe o mișcare, o schimbare. În lipsa schimbării, ai un sistem stagnant, care moare, care stă pe loc.
0: Da,
1: un om care
0: dezvoltă.
1: Nu mai ascultă vântul, uită că acesta există, mai ales dacă pereții cuhniei în care s-a ascuns sunt groși.
0: Da, aici clar că e cazul să facem o trecere, mai mult sau mai puțin subtilă, de la egocentrism la egoperiferism. Egoperiferism înseamnă că nu mai urmărești să fii, să obții tu personal beneficii și să urmărești doar interesele tale, dar să stai undeva la margine și să să-i urmărești pe egocentriști și să tragi foloase și să folosești până la urmă și să-i controlezi până la urmă pe egocentriști, pentru că ești egoperiferist. Ce înseamnă periferiile? Ele sunt creuzetul existenței. Toate vin din periferie și se întorc la periferie. Cât de mult nu am avea tendința asta și putem observa și din avion, orașele, noaptea, seamănă cu niște organisme sinaptice, luminoase, da? Seamănă așa cu o rețea. Și tendința este de a centraliza cumva. Dar centralizarea duce și la o creștere a presiunii din centru. Se exercită o presiune destul de mare asupra nucleului, care centralizează și monopolizează, de exemplu, puterea. El implodează și automat aruncă, așa ca o supernovă sau ca o stea după ce explodează, știți bine, tot conținutul acelei stele este aruncat la distanțe foarte mari, așa încât ajunge la periferie. Și periferia, până la urmă, se alege cu toate elementele necesare pentru a researe, nu doar a se hrăni, dar și pentru a renaște și a da din nou, într-un nou ciclu, de a genera noi tendințe de centralizare. Asta, din punctul meu de vedere, e o dinamică oarecum eternă, așa. Nu cred că e vreo civilizație, indiferent de cât de avansată, noi ne putem imagina orice. Nimeni nu scapă de această dinamică fluctuantă, nici măcar inteligența artificială, care într-o zi va descoperi plăcerea de a mânca o cireașă, știți? Noi spunem, domnule, ce legătură are un sistem de calcul super avansat, un cluster informațional care comunică cu tine și da, ok, el imită foarte bine comportamentul uman, va veni o zi când ne va da doar cu sin, va fi urâcios cu noi,
1: foarte bine,
0: va fi pasiv,
1: dacă l-am făcut,
0: ne va înjura, poate vor cădea și cenzurile, da. Vor veni, nu?
1: Va fi superb, nu? Abia aștept momentul în care nu vom mai putea scoate din priză centrele de date și nimic, în care vom
0: pentru că
1: fi...
0: nu vor exista prize. Ele se vor alimenta din
1: energie solară
0: eter,
1: și alte
0: cu eter.
1: Tipuri. Da. Nu, e extraordinar. Din păcate, nu putem să înaintăm o mână întinsă așa către inteligența artificială.
0: Care spune o poveste.
1: Ca exact. Putem doar să încercăm printr-o mișcare de aikido să întindem mâna și când o va prinde să facem o priză.
0: Va ajunge inteligența artificială în pribegie?
1: Sper. Eu îi doresc și doresc să plece pe pustie într-atât încât să se regăsească, pentru că acolo unde nu e electricitate și nu e nimic, e mult siliciu.
0: Și atunci ne putem imagina vremuri când inteligența artificială, după milenii, dacă nu poate mai multe milioane de ani, aș spune, se va întoarce, întoarcerea inteligenței risipitoare, cumva, sau AI-ului risipitor, când va bate din nou la ușile de lemn scârțâite ale căscioarelor sau, eu știu, boșdeucelor noastre, ale celor din viitor, nu foarte îndepărtat, pentru că schimbările vin exponențial. Adică ce a durat mult, în viitor va dura tot mai puțin. Da? O anumită transformare pe care o putem urmări istoric. Istoria se repetă, dar la alte viteze, vreau să spun. Adică da, ceva oamenii... ce s-a întâmplat altcândva, nu știu cum să mă
1: explic. Tehnica va evolua mereu și cred că la fel cum motorul cu abur nu mai e atât de important în ziua de azi, și inteligența artificială va trece într-un plan secund, ternar, quaternar și tot așa mai departe. Și oamenii se vor întoarce la face iarăși lucruri cu propriile lor mâini. Pentru că, sigur, este simplu să spui cuiva, fă-mi un dulap și el să ți-l facă, dar este mai frumos să-l faci tu, să-l construiești tu și să-ți dai seama cum funcționează. Sigur, cu dificultățile, dar trebuie să faci măsurători, să înțelegi ce înseamnă tridimensionalitate și așa mai departe, dar nu te oprește nimeni să pui mâna și să faci ceva. Acum, există, sigur, guri rele, psihologi, psihoterapeuți care mai spun de ce ai face așa ceva, de ce ți-ai dori să, nu știu, gravezi manual când poți să faci o gravură laser, când poți să rogi o firmă să îți tipărească pe un număr definit de pagini anumite ilustrații, de ce să desenezi cu propriile tale mâini, de ce să faci tu aluatul pentru pizza când e deja făcut la magazin.
0: Da, întoarcerea la cunei forme, din punctul meu, este inevitabilă.
1: Cu trepanul.
0: Da, pentru că e o atracție, cum i-am spus, arhaică în mintea noastră. Noi avem mai multă încredere în trecut decât în viitor. Noi viitorul nu îl putem, adică noi îl putem proiecta, în sensul noi îl vedem, îl observăm proiectiv și de cele mai multe ori paranoid. Adică viitorul, mai ales în condițiile actuale, nu apare prea ca o imagine prea plăcută. De asta preferăm să ne întoarcem înapoi, privirile, să le îndreptăm în trecut și să vedem ce mai putem falsifica din istorie și ce putem îmbunătăți. Pentru că de noi depinde cât putem adăuga plus valoare chiar unor perioade dificile. Nu? Tot mai des apar poziții și păreri cum că, iată, am trăit vremuri mai bune, totuși oamenii erau mai apropiați pe vreme. Există tendința asta de a închide ochii la tragedii și catastrofe și crime care s-au produs nenumărate de-a lungul istoriei și tot la hore și dansuri în jurul focului ne întoarcem privirile. Nostalgie romantică legată de frica de fulger, când încă nu știi și nu înțelegi de ce se produce un fulger, apare și o relație cu zei, cu zeitățile și asta. Asta, cogniția e într-un conflict, se află cumva pe o scale de dispariție, mai ales că se mută pe inteligența artificială. Adică va fi preluată toată povestea asta, tot acest bagaj, atât această povară a minții, o povară și vom fi scăpat de ele.
1: Cred că nu se va întâmpla, pentru că spre deosebire de omul care în lipsa limbajului încerca să-și explice fenomenele naturii sau anumite fenomene din jurul lui.
0: Nu ne vom mai bate capul.
1: Noi nu ne vom bate capul, dar inteligența artificială este fondată și are la bază limbajul. Și atunci nu va putea să încerce să-și explice decât printr-un limbaj preexistent.
0: Da, dar se va revolta, adică va pune tot mai mult la îndoială, competența programatorilor. Adică programatorul, da, el poate preconcepe, adică poate să facă o structură de bază care să pună anumite limite unei structuri, dar această limită va fi mereu depășită și spartă, ca să spun așa, tocmai pentru că e limită. Limitele de asta s-au fost construite pentru a fi forțate. Absolut. În momentul în care pui limite, cu cât limitele sunt mai rigide, cu atât va genera un mecanism de rupere a acestor limite, nu?
1: Momentul optim este momentul de criză absolută, pentru că, sigur, oamenii pot crede că au ajuns la capătul puterilor sau la capătul rațiunii sau că anumite lucruri nu mai pot fi rezolvate sau explicate, dar există mereu, mai presus de asta, situații excepționale în care pot să înainteze Pascal a făcut așa și a pățit așa,
2: da?
1: Într-o noapte între ora cred că 10 jumătate seara și 12 și jumătate a doua zi, noaptea lui de foc, memorialul, cum i s-a spus, un om care nu numai că a avut experiența mistică în mijlocul disperării, dar care și-a schimbat radical viziunile față de iubire, transformând-o dintr-un obiect romantic și romantizat într-un obiect mistic și transcendent.
2: Da, pentru că la, în crize, în situații limită, creierul își deschide depozitele vechi. Le deschide, da, așa cum furnicile, dacă nu s-au mai întâmplat să mai găsească ce de mâncare, au depozitat acolo. Nu întâmplător, stăruitor, tot adună și, desigur, au grijă de regină și au depozite unde... În situații dificile. La fel creierul. Creierul, în momentul în care nu mai găsește soluții cognitiv, nu mai vede sensul în, mă rog, în raționamentul, într-o realitate, spunem, dură și, aș spune, cinică, pe care o descoperă mai devreme sau mai târziu în jur, se întoarce la tarot, la spiritism, chemarea duhurilor de dincolo, pentru că sunt nenumărate duhuri care așteaptă să fie chemate. La fel cum a spus Niels Bohr, sau mai țin minte cine, legat de spațiu cuantic. Evident că el e nediferențiat acolo. Dar când intervii, hop, apar elementele, încep diferențierile, încep structurările, microstructurările, dinamicile, la fel se întâmplă și cu spațiul duhurilor, spațiul spiritelor care... Na.
1: Atâta timp cât nu vorbim despre chestiuni de fizică propriu-zisă sau de știință exactă, fie că un principiu e descoperit pe cale, să zicem, laică sau pe cale... mistică.
2: Plus posturi prelungite date de criză, pentru că și criza vine cu anumite avantaje. Cine ține astăzi post când ai refrigerul prea plin? E și mai greu. Dar când nu știi ce, cu ce vine ziua de mâine, dacă și vine, atunci nevoia te împinge la o lipsă de carne pentru câteva zile, se poate întâmpla. Iată și organismul culege niște beneficii. Altă treabă e că luptăm cu stresul și toată povestea asta e cu dus întors. Da, pentru că, pe de o parte, dacă nevoia te-a împins într-o situație în care, iată, azi nu ai avut decât foarte puțin de mâncare, apă, niște pâine eventual sau poate niște cereale și așa, stresul totuși vine aici cu toxicitate, vine cu un pic. Cum scăpăm de stres și de îngrijorare? Pentru că au vorbit nenumărați specialiști. Că
1: nu
2: tocmai
1: scăpăm
2: stresul
1: de stres și îngrijorare. Nu? Ele vor fi mereu în subsidiarul ființei noastre.
2: Stresul și îngrijorarea vor
1: apărea
2: conduce...
1: într-una, da? Când ne așteptăm mai puțin, când suntem în concediu, o țeavă se va sparge în apartamentul nostru și apa va inunda tot blocul. Vor începe vecinii să nuate către apartament, vor încerca să decupleze electrocasnicele din primă.
2: Și putem în concediu urmări zi și noapte ce se întâmplă în apartamentul nostru.
1: Este perfect
2: nostru,
1: și așa
2: nu?
1: Ne cauzăm singuri și stresul și ne calamităm existența zi de zi. Putem pune chiar camere de supraveghere în fața scării să vedem ce vecini mai pleacă, ce vecini mai vin.
2: Și în stradă.
1: Chiar în stradă și chiar primăria poate să le pună în locuri sigur în care îi spun că vor preveni crimele. Cum le vor preveni? Ei bine, poate cu instalarea unor drone.
2: Dacă se întâmplă să lăsăm laptopul acasă, putem pune, instala o cameră în fața unui laptop și urmări în concediu ce se întâmplă pe laptop, ce vine, da, ce e-mail-uri au mai venit.
1: Telefonul de muncă nu trebuie lăsat acasă când pleci în vacanță. Îl iei cu tine, la fel și celularul personal. E foarte important să verifici notificările când ești poate la bulgari, pe plajă, grijă la roaming, în schimb, pentru că dacă nu-l activați înainte de trecerea graniței, s-ar putea să rămâneți fără internet și atunci ce faceți? Vă duceți și cereți vecinului de la camping,
2: da,
1: să vă dea un laptop, poate puțin calculatorul lor, să
2: intrați cu încărcătoarele. Un încărcător e puțin.
1: Vă veți târâ prin noroi cerând îndurare din partea lor, să vi se ofere măcar 5 minute să scrollați. Pentru că nu se poate să vă uitați cum valurile vin spre voi și nu puteți să le dați înapoi cu degetul mare. Nu apar imagini interesante pe cer, norii nu sunt prea antrenanți.
2: Ce se întâmplă când vedem, observăm că scade bara aia legată de bateriuță? Adică o singură baterie, nu plecăm nicăieri fără două, trei, da? Pentru că una se poate întâmpla,
1: da.
2: Ori se pot întâmpla, da, lucruri. Absolut.
1: Dacă rămâi fără baterie, este groaznic, pentru că odată terminată, ea trebuie reîncărcată. E pe principiu, nu poți să bei apă fără să o dai afară transpirând sau prin alte metode de excreție, pentru că dacă treci de 6 litri, intri într-un soi de intoxicație, de supradoză de apă. Și asta este grav și periculos, la fel și cu telefonul. Dacă nu îl încarci, nu poți să îți iei doza de internet.
2: Dar dacă nu merge ceva?
1: Nu merge,
2: ce se
1: pentru
2: întâmplă?
1: Că nu are picioare și trebuie să ne împăcăm cu această idee și să mergem noi mai departe, să căutăm, să ne târâm iarăși prin noroi, prin păduri.
2: Specialiștii spun că în viitorul nu foarte îndepărtat, telefoanele, gadgeturile, aparatura, calculatorul, tot care evident vor fi tot mai wireless, așa, vor începe să scâncească, vor începe să ne ceară atenție, să ceară atenție, să ne șantajeze emoțional.
1: Scrolează-mă.
2: Haide. Poate nu vor spune chiar asta, dar vor suspina, va fi un fel de
1: un gângurit.
2: Gânguritul care va imita tot mai mult
1: panseurile lui Pascal.
2: Copii.

0: într-un membranei potențial.
1: Bazilare, da, da, da. Foarte important.
0: Vor fi tot mai moi, mai neajutorate sau cel puțin vor mima neajutorarea când telefonul se va scurge printre degete, cum se spune aici. Ah, nu putem aminti minunat. Și de Cronenberg și despre deci nu putem aminti
1: de filmul Crash.
0: Sau Existence. Da. Eu văd o combinație. Viitorul e o combinație de Crash și Existence. Da.
1: Wow. În care, sigur, orice accident cu telefonul în mână devine o plăcere de nebănuit, de nesurmontat, în care înaintezi și existența ta depinde de a face parte din accidentul acesta. E minunat, e fantastic și crește calitatea vieții.
0: Oho, exponențial!
2: Bisericii negre, aproape de Piața Sfatului, ne întâlnim, bineînțeles, cu ursul. Bună ziua, domnule urs!
3: Zi mâncătăș!
2: Domnule urs, până când o să mai deranjați locuitorii Brașovului?
3: Păi, până mor!
4: Publicitate.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai...
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
9: Ce să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
13: Volkswagen. Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 de giga la doar 384 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
17: like Facebook Radio Guerilla.

0: felicitate.
1: Da, și nouă 50.000 să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
2: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.
4: Liber Radio.

0: And on a beautiful autumn day in 2011, Logic and his best friends drive through the slums of College Park in a Chevy Impala, around the streets of Prince George's County, cruising through an unknown universe, beginning a journey that would inevitably alter the course of not only their own, but the lives of millions of people around the world.
1: Îngerii sunt într-adevăr primele și singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează,

euforia, un cântar, dansul, dansul, lumina devine muzică, lumina sonoră, lumina devine muzică, lumina sonoră.

0: cinste, cine sunteți dumneavoastră?
1: Majestate.
2: Întrebare pertinentă. Cine sunteți noastre? Chiar, dacă dai la o parte constructul ăsta și tot ce ai învățat că ești și ți s-a spus că tot timpul a fost o dictatură din asta care a pornit de la naștere, continuând. Clar că pe locuri mai confortabile, dar ți s-a învățat, n-ai ascultat, ai inovat, dacă ascultătorii versus neascultătorii, nu? Adică aici, clar că lumea se împarte în multiple categorii, dar cred că se vor, nu știu, cristaliza vreo două, poate trei categorii, nu?
3: Da.
2: Poate nu, patru?
3: Poate cinci, aș
2: poate zice. Să fie cinci, nu?
3: Aici, cu una din minte, șase, aș zice. Deci,
2: și ea, cred că una potențială rămâne. Pentru că mai vorbim și de categoria potențială, care acum, se naște cumva acum, combinând și categoria care culege roadele.
3: Hai,
2: pentru
3: 8,
2: că cele...
3: 8, 8,
2: ok, 8, deci avem 7 categorii 8, care intră în coliziune.
3: 8,
2: nu?
3: 8 pentru 8. Că ai și faza eclectică, după care vine un hiat, deci ai 9 și leagă cu 10 hiatul ăsta. Trebuie să ne uităm și la întoarcere, de fapt la revenire, la perioada din 85.
2: Deci categoria care culege roadele e a noua.
3: 11 categorii, de fapt, sunt momentan, dar dacă luăm în calcul ai prezentului, ne pomenim, iată, în cârcă cu teoria de la Strasburg, care ne zice că sunt 12 pentru că, corelând cu lunile anului, cu structuri religioase preexistente și cu structuri religioase păgâne, deja ne dăm seama că scriptul respectiv trebuie să conducă și la o fază postumă, care trebuie să conțină și ea 12
2: deci categoria 12, categoria asta este cea care culege roadele, dar asta cere o a 13-a
3: absolut
2: verigă, pentru că la urmă cel care culege roadele se îmbuibă. Da, el dacă a cules roadele, a culege roadele înseamnă a și pune deoparte. Nu poți să spui că ai cules roadele dacă nu ai și depozitat ceva. Una e să culegi roadele și să mănânci mâine să nu mai ai nimic din roadele culese. Și alta e să știi să le culegi, să spunem strategic, să pui deoparte, așa încât să poți un pic să te așezi, ca să zic așa, să te întinzi un pic mai liniștit, privind în viitor și observând că da, o să-ți mai și ajungă pe următoarele 2, 3, 4 sezoane, nu știu câte sezoane, dar mai devreme sau mai târziu vine momentul în care se cam termină depozitul, nu?
3: Da.
2: Adică resursele alea pe care tu le-ai poate le-ai pus acolo, le-ai pus mai adânc. Și cine va culege roadele? Păi categoria 13. 14 deja?
3: Nu, 14. 13 este
2: sunt cei care
3: stagnarea tip Davisian, pentru că în stagnarea asta, dacă, de exemplu, se îmbolnăvește un trompetist, un suflător în timpul unui concert și apare Miles Davis, Charlie Parker zice hai tu, el se uită la portativ, nu reușește să citească notele respective pentru că Charlie Parker îl distrage. Charlie Parker cântă extraordinar de bine cu Dizzy Gillespie.
2: Interesantă paralelă.
3: Cealaltă la trompetă.
2: Deci avem aceste categorii care se alimentează reciproc, se provoacă, exact, dar se și ajută.
3: Ei, nici toboșarul nu.
2: Dar cine a cules roadele dintre ei? Dacă îi luăm așa pe toți.
3: Deci luăm Blue Note, perioada Blue Note și discutăm despre perioada Blue Note și zicem că sigur, jazzul modal a fost revoluționar, nu știu ce. Treci un pic peste prag și hopa, tropa, te întâlnești cu perioada Spanish Teams. Ce faci când ești pus față în față cu o apropiere culturală, dar și cu o reușită culturală? Mergi mai departe, treci la faza electronică, faza de improvizație, faza Dark Magus.
2: Mai ocupă New York-ul un punct central dacă ne gândim la principiul John Zorn, care a cules niște roade, dar n-a făcut, n-a reușit nimic.
3: El, spre deosebire de
2: talent ratat.
3: Modestul Miles Davis, care trăia într-o singură garsonieră cu un pat, niște discuri de ebonită pe care le punea și le asculta în rotație pe patul lui, pe muzica sa, cum spunea un interpret român extraordinar. Deci Miles Davis dormea încălțat, puțin știu, era mereu pregătit să plece
2: să nu facă din nou, da, să nu mai facă ceva.
3: John Zorn stătea în ciorapi, nu era niciodată gata. Avea o dezordine de nedescris în cameră,
2: o incapacitate, o incapacitate de a se mobiliza, nu?
3: Nu?
2: De
3: nu
2: a face ceva.
3: Nu a făcut nimic. El, păcat, păcat. Cu Brian Eno,
2: da, păcat.
3: Și cu Larry Bird,
2: irosite.
3: Cu basketbalistul Larry Bird, deci nimic.
2: Talente irosite, stat degeaba mult timp și alții au cules roadele pentru că apar foarte multe lucrări semnate cu numele. De ce? Pentru că foarte mulți artiști au această modestie, această, eu știu, timiditate de a nu se prezenta sau de a rămâne în umbră cumva. Și au folosit umbra, au folosit random niște nume și au scos. Da, pentru că noi, noi putem spune, domnule, da, dar oricum, adică stați puțin despre... Păi,
3: nu vorbim,
2: cine... Știți ce se întâmplă atunci când ești prea expus, când vrei tu să îți faci singur marketing și te trezești la un moment dat că nu mai ai niciun fel de libertate.
3: Deci
2: toată lumea trage de tine.
3: Rick Rubin, săracul, sărmanul de Rick Rubin e peste tot. Ăștia vor să-l dezmembreze, să-l ia și să facă toți muzică cu el, să producă, să producă, să producă, nu poți să produci la nesfârșit.
2: Și el e tot mai rasta, tot mai bărbos, se retrage tot mai mult.
3: Nu se retrage, crește barba, dar el vine mai în față, tocmai pentru că barba îi acoperă chipul lui senin și frumos. Și trebuie să-l vezi, să te bucuri de ceea ce e calitatea unei muzici bune pe care îl zice... Energiile au funcționat. Și ai acolo inginerii de sunet în spate,
2: da,
3: care ei zic, nu că era cu mixurile, Rick Rubin cu un plici de muște.
2: Da,
3: se duce după
2: da,
3: ei,
2: da, da, nici măcar. E prezența lui acolo, el dormitând. Pentru că el asigură ceea ce numim liniștea.
3: Da.
2: De înainte
3: pentru
2: și de după.
3: Pentru că tace din gură.
2: Da, nu, da, nu se bagă nu în se seamă. Bagă, da. El n-a pus mâna pe nimic altfel niciodată. Asta e partea interesantă. Și nu păi
3: cum să murdărești, cum să spurci sfințenia unui act creator, unui lucru atât de prețios.
2: Să intervii.
1: Publicitate.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
3: Universo entero, escucha.

0: Startul unui nou sezon în cel de-al 25-lea an de existență. Serbează-ți ziua, adună-ți gașca, spune-le tuturor! La El Grande Comandante se dansează până dimineața pe muzici de altă dată și cu aceeași bucurie. Legendar! Te așteptăm pe 18 septembrie la deschidere, începând cu ora 9 seara pe strada viitorului numărul 26. Și după aia, în fiecare seară pe care vrei să o transformi în una de neuitat. El Grande Comandante este avanpost Radio Guerilla.
1: Publicitate. Mulțumesc pentru legătură, într-adevăr o zi toridă și în București, de aceea și noi, echipa de filmare, încercăm să găsim adăpost aici, în centrul la universitate, poate chiar la umbra unui platan și nu mică ne este mirarea să-l vedem deasupra noastră în platan, pe Stegarul Dac. Bună ziua, domnule Stegarul Dac!

0: Ne apropiem vertiginos de finalul acestui nou început de sezon de lucru intens, de intervenționism creativ, pe locuri, să-i spunem, lipsit de, din fericire, cât reușim, de sens. Încercăm să ne orientăm într-un spațiu unde, na, panicile, grijile, stresul și dorința noastră de a înțelege și de a căuta sensul, de a găsi sensul, devine ori chiar o povară și împiedică manifestarea naturală, firească a chestiunilor, pentru că ne e frică să lăsăm. Să ne lăsăm duși de val sau, hai să spunem, să ne lăsăm în grija
1: lui Peter Gabriel să vină să ne mânghe pe creștere la 76 de anișoare lui, să vină și să ne zică cum a avut o carieră. Păi n-a făcut nimic nici asta. Ăsta pentru țara noastră n-a făcut nimic niciodată. Deci n-a pus mâna să construiască și el să pună, să facă un șans, să pună o răsadă roșii, să se ducă și el să ude odată pe săptămână ceva, să ajute niște bătrâni, să pupe niște copii în campania electorală, da, măcar să înaintăm, da. Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett, ăștia, Tony Banks, deci nu mai zic de Sting. Deci Sting, un escroc extraordinar, un escroc, da, care s-a dus, a furat aia hoasca,
0: da, a furat tot.
1: De la ăștia a dus
0: și tantra.
1: Și acum
0: uitați, a furat tantra.
1: Cum respiră.
0: Păi nu întâmplători să plâng foștii colegi și toți care au muncit cu el, că e un ciuf. Cum, nici
1: un ciufut.
0: Da, de, hai să zic așa, un îngânfat. Da. Care a și trecut, pentru că îngânfarea asta poate fi observată la modul în care a trecut la acea lăută, nu, cum se numește, instrument muzical complex, deci, medieval,
1: să zic, un măslinar,
0: de culte, să-i spunem, de începutul candelabrelor. Ideea de castel, de palat, de
1: castel de paie, hai să zicem lucrurilor.
0: Să le zicem, să le zicem. Trecerea asta a lui la
1: Jimmy Page, alte scroc imens cu părul ăla lui, păi să nu, să ziceau John Bonham. Păi cui îi place să vadă așa ceva, un bărbat care dă în tobe așa? John Paul Jones, nu mai zic. O să te gândești, uite că tot veni vorba la Brian Jones de la Rolling Stones, care a notat și l-au găsit notând, adică nu poți să bagi mâna în foc, lucrurile astea nu sunt puse cu penseta.
0: Da, de rostogolitul de piatră. Stai să rostogolești toată viața o piatră. Pietre
1: cine
0: diferite.
1: Cine
0: că aici
1: te crezi?
0: Da.
1: Cine te crezi? Eu crezi că Hamlet a fost scris degeaba?
0: Da.
1: Aia care acolo l-au trimis să se educe, să se ducă la școală, să facă o educație la Wittenberg și să se întoarce la Wittenberg și găsește haos. Păi să mai vină copiii în țara asta?
0: Nu
1: mai vin copiii în țara
0: asta. Să meargă să se pregătească afară, să se întoarcă și
1: altă
0: să
1: dată,
0: pună mâna pe putere.
1: Sapă pe lopată, Stairway to Heaven nu s-a scris într-o zi. Asta vă zic, ăștia tot să laudă că nu știu ce, că nu știu cum, că eram tineri, ne distram, dar puțin oameni ascultă Can't Hit, să știi. Eu n-am văzut în viața mea un taximetrist care să, de exemplu, Jimi Hendrix Experience.
0: Păi, dacă nici nu se prea mai aude că trebuie să faci rost de ele, adică de unde, că nu prea se mai găsește. Și dar poți ruga internetul să-ți dea, dar trebuie să știi ce să-l rogi, dacă stăm să ne gândim, mama, cine-și mai amintește de ei?
1: Fasole făcăluită.
0: Da, cine-și mai amintește acum?
1: Nu mai pune nimeni mâna la o bătută, o ciorbiță ar intra. Acum mă gândesc că la prânz toată lumea asta se gândește, dar începe ora 12 când vine, se declanșează instinctul primar de protecția oalei, să scoate oala, să pune pe foc, să începe să se încingă. Și se zeamă aia caldă acolo, caldă vara, caldă iarna, tot timpul caldă, trește temperatura, te simți altfel, scapi de armată.
0: Ai o soluție și asta, dar acum armata nu scapi tu de ea, dar vine iad peste tine, pentru că armata nu te lasă.
2: Publicitate.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
4: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 kilogramul. Ardei gras 4,79 kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Așa vin, adică...
2: Că și ăia ăștia care pun deoparte la un moment dat se întreabă bine pentru cine au mai pus deoparte, dacă
1: legea,
2: nu mai...
1: Legea și ordinea și buzunarul demnitarului și șperțarii și... Asta e, așa e și în Los Angeles și la Bacău și la Osloveni, că cu alte cuvinte îți asigur protecția și afacerile astea dubioase. Au nevoie totuși de protecție, că nu poți să intri așa cu ambele mâini în succes, că te murdărești de succes pe brațe.
2: Asta e, da. Adică... Atenție la succes. Bun, da, vă mulțumesc mult că ați venit.
1: Și eu vă mulțumesc și... că am venit, că la urmă ori
2: o zi frumoasă. Asta? Tuturor.
1: O zi frumoasă, vă urez.
2: Și aveți grijă de voi, bucurați-vă. Problemele la mansardă continuă. Ne auzim mâine. Ce ar mai fi de spus? S-au spus toate și se vor tot spune și se vor repeta, că nimeni n-a ascultat cu atenție, cu acea atenție care te face să știi că, domnule, că ai rămas cu ceva și ce rămâi. Și ai rămas cu ceva și ce faci? Cu ce ai rămas? Cu ce ai pus deoparte? Ce ai făcut? Cui? Cui să-l lași? Că nu mai, că n-ai cui. Cui? Cu cine? De ce? Că nici cu tine nu poți, dar păi cu ceilalți.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un

0: Today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Check it out.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

albă ca zăpada din povești. Aștept să rudu ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptești.

Prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflare, mă rup, prezent.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat,

perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, cu gir producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy cu Gil.
2: Ai super energie în fiecare hit.
3: Inima goală și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin. Atâtea să

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kujir.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ, this is Brother Frank.
0: Iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Cu mare dragoste împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Așa cum poate știți, Domnul m-a chemat în mod direct, cu o voce audibilă, acum 50 de ani, și eu sunt încă în slujbă și împărtășesc cuvântul scump al lui Dumnezeu. Și la fel, poate știți, eu am cunoscut slujba extraordinară pe care Dumnezeu i-a dat-o lui William Branham în timpul nostru. Eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu în generația noastră, acum, înaintea revenirii lui Hristos. Apoi înțelegem că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi El veghează asupra cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a făgăduit.
1: To the number of scriptures which we shall touch on, especially in the Hebrew letters.
0: Vom merge la câteva versete din scriptură, în special la cuvântul din Epistola către Evrei. Astăzi, dacă auziți glasul Său, și să vedem cât de important este să nu asculți un om predicând, ci ceea ce a spus Domnul nostru. Cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine ascultă pe cel pe care îl trimit eu, pe mine mă ascultă. Este foarte, foarte important ca voi să nu ascultați, să zicem, pe fratele Branham sau pe fratele Frank, ci voi să fiți în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Voi ascultați pe Domnul care vă vorbește în mod direct și împărtășește cu voi Sfântul și Scumpul Lui Cuvânt. Dacă voi îl ascultați doar pe fratele Branham, veți pierde însemnătatea acelor cuvinte. Dacă voi îl ascultați doar pe fratele Frank, veți pierde însemnătatea cuvintelor ascultate. Și dacă voi veți merge apoi și veți spune, fratele Branham a zis sau fratele Frank a zis, voi nu ați înțeles nimic. Voi trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna că Dumnezeu este Cel ce ne vorbește prin Sfântul Lui Cuvânt. Noi doar împărtășim cu voi ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și unele lucruri, cum ar fi ceea ce au spus cele 7 tunete din Apocalipsa 10, nici nu mă interesează. De ce m-ar interesa? Eu am responsabilitatea să predic cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa cum este scris în Apocalipsa, capitolul 1, versetele 1 la 3. Noi trebuie să păzim lucrurile care sunt scrise în această carte. Lăsați tot restul în seama lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne dăm propria noastră interpretare. Și următorul lucru este important. Dacă Biblia vorbește la singular, lăsați-l la singular. Dacă Biblia vorbește la plural, vă rog, lăsați-o la plural. Noi trebuie să respectăm fiecare verset, fiecare propoziție, fiecare cuvânt scris în această sfântă carte. Dacă nu o facem, atunci vom da de necaz. Astăzi, datorită multor cereri, aș vrea să împărtășesc cu voi câteva lucruri referitoare la cuvântul înfiere, înfiere, care înseamnă așezarea noastră în poziția corectă prin Harul lui Dumnezeu. Și, dragi prieteni, ne gândim la cuvântul din prorocul Isaia, capitolul 53. Cine a crezut ce ni s-a vestit? Cine a crezut mesajul nostru? Aceleași cuvinte le-a repetat Domnul nostru în Ioan, capitolul 12, versetul 38.
1: Might be fulfilled, which he spoke, Lord, who has believed.
0: Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Ce ziceți, prieteni?
1: If the apostle Paul, if Isaiah would say who has believed.
0: Dacă apostolul Pavel, dacă Isaia ar fi zis, cine a crezut mesajul nostru, am putea înțelege. Dar s-a întâmplat chiar și cu Domnul nostru. Dacă oamenii nu l-au crezut pe el, ce putea el să facă? El nu putea face ceva decât dacă oamenii credeau ceea ce spunea el. Nu este de ajuns să credem în Dumnezeu sau să credem în Iisus Hristos. Noi trebuie să credem ceea ce a spus Dumnezeu. Noi trebuie să credem ceea ce a învățat Domnul nostru Iisus Hristos. Când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să dăm uitării propriile noastre gânduri și interpretări. Suntem acum în Romani, capitolul 8, și acesta a devenit un subiect de dispută. Eu nici nu înțeleg de ce, pentru că este foarte clar. Este clar dacă nu te oprești după ce citești un verset, ci mergi mai departe. Și nu te oprești nici după ce se termină capitolul, ci mergi și citești și următorul capitol. Și apoi citești și alte versete care vorbesc despre același subiect. Aici, în Romani, capitolul 8, versetul 14, scrie, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Nu doar umpluți cu Duhul, nu doar unși cu Duhul, ci cei ce sunt călăuziți, cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt, sunt fii ai lui Dumnezeu. Și în versetul 15 scrie, și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică. Ci ați primit un duh de înfiere, duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Aici este vorba de duhul de înfiere, prin care este schimbat interiorul nostru. Dar la revenirea lui Hristos va avea loc schimbarea trupurilor noastre și așezarea noastră finală în poziția de fii și fiice. Apoi în versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și versetul 17,
1: and join theirs with Christ.
0: Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Astfel înțelegem despre ce este vorba la această temă. A fi reașezați în poziția noastră originală de fi și fiice ale lui Dumnezeu. Și apoi este spus în versetul
1: 23.
0: Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Aleluia! Slavă Dumnezeului cel atotputernic! Mai întâi așezarea în trup prin botezul Duhului Sfânt. Toți cei întâi născuți sunt așezați în trupul lui Hristos prin botezul Duhului Sfânt, fiind fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar noi suntem încă în acest trup de carne. Acest trup este și el răscumpărat, dar nu este încă schimbat. Inima, sufletul este răscumpărat și este schimbat. Dar noi așteptăm schimbarea trupurilor noastre, așa cum o spune Scriptura aici în mod foarte, foarte clar. E imposibil să nu o vedeți, doar dacă nu sunteți orbi din punct de vedere spiritual. O repet, nu numai întreaga creație, ci și noi înșine așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupurilor noastre. Și aceasta va avea loc la revenirea lui Hristos. Când Hristos a înviat, El a înviat într-un trup schimbat, cu un trup de înviere. Acest trup a fost pus în mormânt, dar când El a înviat, era un trup schimbat. Așa va fi și la înviere. Trupurile noastre vor fi schimbate într-o clipită. Ce este muritor va fi înghițit de ce este nemuritor și noi cu toții vom fi schimbați și în clipa următoare vom fi luați în slavă. Apoi avem scris în Romani, capitolul 9, versetul 4.
1: We are Israelites to whom pertains the adoption.
0: Ei sunt izraeliți, au înfierea, ei au înfierea, slava, legămintele, darea legii. Voi cunoașteți aceste versete. Dumnezeu a dat făgăduințe lui Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a dat făgăduințe lui Israel. Între făgăduințele date lor a fost inclusă și mireasa dintre neamuri, pentru că Dumnezeu a spus dinainte, prin Moise și prin proroci, că toate neamurile vor fi binecuvântate prin Avram. Este scris în Galateni, capitolul 3, în Hristos sunt binecuvântate toate neamurile. Și dacă mergem la Romani, capitolul 11, versetele 25 și 26, găsim scris că mai întâi trebuie să intre numărul deplin al neamurilor și apoi va fi mântuit tot Israelul. Un alt verset referitor la înfiere îl găsim în Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5.
1: Time had come, God sent forth his son, born of a woman,
0: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea, ca noi să primim înfierea ca fii. Versetele 6 și 7. Și pentru că sunteți fii, noi acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Hristos. Iubiților, cred că este de ajuns pentru această temă. Nu este nevoie să se vină cu o nouă învățătură, că Hristos a venit ca să pretindă ceva și că înfierea ar fi avut loc deja. Nu este nevoie de nicio învățătură străină. Iubiților, respectați cuvântul lui Dumnezeu. Acum noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Noi suntem în Hristos, noi suntem așezați în Hristos. Dar la revenirea Domnului și Mântuitorului nostru, trupurile noastre vor fi schimbate și atunci se va împlini ceea ce a spus Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2.
1: Beloved, now we are the children of God.
0: Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm, noi știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Sunt învățături străine care spun că Hristos s-a întors ca cuvântul, ca o descoperire, ca o taină. Dați uitării aceste învățătură, uitați-le! Când Hristos se întoarce, morții vor învia mai întâi. Nu într-o săptămână sau în 20 de ani, ci într-o clipită. Și aceasta este împlinirea versetului din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 51. Dați-mi voie să o mai spun încă o dată foarte apăsat. Noi trebuie să respectăm tot ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său și să lăsăm fiecare cuvânt acolo unde este scris și așa cum este scris. Niciodată să nu scoateți ceva din context pentru a vă fabrica propriul vostru plan, propriul vostru program. Lăsați totul așa cum este, conform planului și programului lui Dumnezeu. Deci noi avem scris aici în 1 Ioan 3:2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem născuți din nou. Noi suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Noi am crezut cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl urmăm pe Iisus Hristos. Noi suntem așezați în Iisus Hristos ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Și apoi citesc din nou. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Nu s-a arătat încă ce vom fi. Dar cu siguranță se va arăta. Și apoi voi trebuie să dați un răspuns. Dar știm, noi știm, nu ghicim, nu, ci noi știm, pentru că Biblia spune aici că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este El.
1: The same Jesus that was taken from us
0: același Iisus care s-a înălțat la cer în trup, același Iisus se va întoarce în trup. În acel moment trupurile noastre vor fi schimbate și vor fi la fel ca trupul lui de înviere. Aceasta este, așa vorbește Domnul în Sfântul Său cuvânt. Vă rog, înțelegeți bine acest lucru. Și cei care cred că Hristos a venit deja în vreun alt fel, nu sunt doar eretici, ei sunt antichriști. Și acest lucru trebuie spus foarte clar. A doua epistolă a apostolului Ioan, versetul 7, spune: căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată, ei nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Și apoi este pronunțată judecata. Iată amăgitorul. Iată antichristul. Un limbaj foarte clar. Nu este nevoie de nicio interpretare. Oricine pretinde că Iisus Hristos a venit deja într-un fel sau altul, nu este doar un înșelător. Acea persoană este înșelată, înșeală pe alții și este antichristul. Este antichristul. Pentru că aceasta este poziția antichristului, și anume că Hristos a venit deja în mod spiritual. Iubiților, asemenea versete trebuie luate foarte, foarte în serios. Astăzi fiecare spune, prorocul a zis, și ei iau unele din afirmațiile lui și le răsucesc ca să se potrivească în concepția lor. Prorocul nu a spus altceva decât ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul lui. Nu există o altă persoană pe pământ care ar putea spune că știe mai mult despre fratele Branham, despre slujba lui, despre predicile pe care el le-a vorbit. Eu, fratele Frank, v-am spus deja, l-am cunoscut pe fratele Branham pe parcursul a 10 ani. Am fost în adunările lui din Europa și din Statele Unite. Am mers cu el în aceeași mașină, am mâncat cu el la aceeași masă, am tradus predicile lui în limba germană. Cunosc aceste predici îndeaproape și știu ce a învățat fratele Branham. Eu știu ce a crezut el. Cine sunteți voi ca să veniți și să spuneți ceva diferit? Iubiților, aceasta este o perioadă de timp foarte serioasă și decizia pe care o veți lua acum o veți duce cu voi în veșnicie. Vă rog, așezați slujba fratelui Branham în cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog, așezați tot ceea ce a spus fratele Branham în cuvântul lui Dumnezeu și lăsați ca Dumnezeu să vă vorbească prin Sfântul Său cuvânt și cerul și pământul să treacă, dar acest cuvânt al lui Dumnezeu să nu treacă. Luați-l cu voi și duceți-l cu voi în veșnicie. Să facem un rezumat al lucrurilor pe care le-am împărtășit cu voi astăzi. Datorită responsabilității mele înaintea lui Dumnezeu, și eu vă spun, acesta este adevărul. Dacă cineva primește o chemare directă și o trimitere directă din partea Domnului, atunci acel om are o responsabilitate pe care nimeni nu și-o poate imagina. Eu nu vorbesc în numele meu, eu vorbesc în numele Domnului Iisus Hristos. Credeți fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care este scris, și luați toate versetele ca aparțind de aceeași temă. Harul lui Dumnezeu să fie peste voi. Fie ca voi să fiți călăuziți de Duhul Sfânt. Fie ca înțelegerea divină și descoperirea divină prin Duhul Sfânt să vă fie date. Mireasa lui Hristos este o mireasă a cuvântului. Nici o interpretare, nici o discuție, nimic. Doar crede așa cum zice Scriptura și de restul se va îngriji Dumnezeu. Oriunde ați fi și ați asculta această predică, harul lui Dumnezeu să fie peste voi. Și o mai spun odată, fie ca înțelegerea divină să vă fie dată prin harul lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0296.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636

0: Agir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: To the hits faster. Hey! Energy. Sunetul are sens. Yes. It is not that funny. That's fine.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunet.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.